падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.

0: даўно браўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што змеі могуць гіпнатызаваць сваіх ахвяр. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. Памятаеце, як мудры Ка гіпнатызаваў бандэрлога ў сваім таямнічым поглядам? Але ж сапраўдныя змеі больш здольныя на рэзкі кідок, яд ці абдымкі, здольныя задушыць. Такі міф, хутчэй за ўсё, з'явіўся з-за змяінай манеры паляваць. Яны старанна вывяраюць момант перад нападзеннем, а іх неміргаючы погляд з прычыны адсутнасці павекаў стварае містычнае тагасветнае адчуванне. Доўгі час увогуле лічылася, што удавы душаць сваіх ахвяр. Аднак гэта ўжо даўно выклікае сумненні ў ўчоных. Так, у 1994 годзе біёлаг Дэвід Хардзі заявіў, што гэта досыць працяглы працэс, а ахвяры удаваў губляюць магчымасць супраціўляцца менш чым за хвіліну. Хардзі выказаў гіпотэзу, што хутчэй за ўсё гэта адбываецца ў выніку спынення кровазвароту альбо сэрцабіцця. Меркаванне вучонага заставалася неправераным 20 з лішнім гадоў. Не ўсе навукоўцы былі згодны з гэтай тэорыяй. Так, напрыклад, амерыканскі спецыяліст па змеях Хесус Рывас, які шмат гадоў назіраў за анакондамі ў дзікай прыродзе, прыйшоў да высновы, што тыя забіваюць сваіх ахвяр, ламаючы ім скелет. Аднак у 2015 годзе біёлаг Скот Бабак пасля некалькіх гадоў даследавання разам са сваёй камандай правёў эксперымент. Яны даследавалі частату сардэчных скарачэнняў, баланс жалеза ў крыві і артэрыяльны ціск у пацукоў, якія служылі трапезай удавам. І выявілі, што змяя, павернувшыся вакол здабычы, здольная за некалькі секунд спыніць яе крывацёк. Асфіксія тут ні пры чым. А ламаць косці удавы зусім не спрабуюць, хаця часам робяць гэта ненаўмысна. Праблема ў тым, што зламаная костка можа параніць змяі страўнік. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману.
3: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне,

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Многія ведаюць, што Кіяну Рыўз – бас-гітарыст гурта «Докстар», але яго галоўная страсць паза музыкай і кіно – гэта матацыклы. Кіяну не проста набывае байкі, ён іх будуе. Усё пачалося з таго, што ён прыйшоў да вядомага кастамайзера Гарда Холінгера з просьбай дапрацаваць яго Харлі Дэвідсон, а ў выніку яны стварылі ўласную кампанію «Arch Motorcycle». Іх флагманская мадэль – KRJT1 – гэта сапраўдны рок-н-рол у метале. Велізарны рухавік «Вітвін» аб'ёмам больш за 2000 кубоў. Ён выдае такі гук, што любы стадыённы канцэрт падасца ціхім. Кожны байк робіцца пад канкрэтнага уладальніка. На стварэнне дэталей з алюмінію ідзе больш за 300 гадзін працы станкоў. Гэта Performance Cruiser – матацыкл, які выглядае як магутны чопер, але кіруецца як спартыўны байк. Кіяну кажа, што язда на матацыкле – гэта яго форма медытацыі. Калі ты імчыш па шашы на апараце, які стварыў сам, гэта і ёсць сапраўдная свабода. Слухаем трэк гурта самога Кіяну – «Доктар, Everything Turns Around».

0: Не ошибаюсь, Дмитрий Николаевич, вы же изучали.
1: Конечно.
0: Не ошибаюсь, потому что он довольно, несмотря на короткий там промежуток, 2-3 года работая в должности какой-то, он глубоко погружался и вникал.
1: Показывает результат.
0: И самое главное, у тебя за плечами опыт хорошей работы, хороших предприятий. И в сельском хозяйстве, это агро...
2: Полесье.
0: Даже неплохое предприятие было. И даже неплохое, будучи неплохим предприятием, оно при тебе там добавляло, когда ты был руководителем. Меня подкупает то, что ты вникал в производство. Ты системный человек. Ну, по крайней мере, в Петровском районе я видел это, чувствовал. Но Мозырский район – это гигантский район. Придется видеть и промышленные предприятия, несмотря на то, что они, может быть, там какого-то республиканского подчинения. Там чужих нет предприятий, там все твои будут. Поэтому я очень надеюсь, что вот твой характер, полесская упертость по-настоящему, они позволят нам и на республиканском уровне сработать так, как следует.
3: Нападаючы мінскага «Дынама» Алекс Лімош падпісаў наступны контракт, разлічаны на 3 гады, паведамілі ў прэс-службе хакейнага клуба. Амерыканец адзначыў у соцсетках, што шчаслівы вярнуцца і падзякаваў арганізацыі і фанатам. Мінулы сезон для Ліможа быў першым у КХЛ і адразу вельмі ўдалым. Амерыканскі форвард гуляў разам з суайчыннікам Сэмам Энасам і беларусам Віталём Пінчуком. Хакеісты сталі лепшым у лізе звяном нападзення. Беларускія дні дызайну і архітэктуры стартуюць сёння ў сталічным футбольным манежы. Цэнтральнай падзеяй праекта стане міжнародны форум дызайнераў і архітэктараў, падчас якога пройдуць лекцыі вядомых экспертаў з Беларусі і Расіі. Адбудзецца таксама фінал аднаго з самых прэстыжных галіновых конкурсаў. Выстава працягнецца 3 дні. Па данных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі моцныя і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 10 до 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні плюс 11-13, у Брэсце 12-14, у Магілёве 15-17, у Гомелі 16-18, у Віцебску 17-19. У сталіцы плюс 12-14, кароткачасовы дождж.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. Год беларускай жанчыны аб прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Яніна Правалінская-Карольчык, штурхальніца, ядра заслужаны майстра спорту, алімпійская чэмпіёнка і чэмпіёнка свету. Яе родны дом на Свіслачыне паблізу Белавецкай пушчы. Хутар Карольчыкаў за некалькі соцень метраў ад дарогі. Вакол драўлянага дома десяткі дрэў. Яблыневы сад, вінаграднік за полем лясок. Туды Яна бегала па грыбы і ягады і ў пушчу ездзіла. Яна малодшая ў сям'і, чарнабровая, высокая, уся ў бацьку, моцная, а яшчэ працавітая. З малых гадоў дапамагала бацькам ва ўсім. Далучыцца да спорту прымусіла жыццё. У школу ў Порызава яна хадзіла за 4 кіламетры. Захаплялася настольным тэнісам, бегала кросы. На адным з іх, абласным, дзяўчынку заўважыў гродзенскі трэнер Рыгор Сініцын. Ён і запрасіў у вучылішча алімпійскага рэзерва ў Гродні. Удасканальваць бег спецыяліст па кіданнях не стаў і працягнуў Яну да дыска ядра. Вынікі не адразу пайшлі ў гару, але трэнер не спяшаўся. Дзень за днём, месяц за месяцам і Яніна стала вылучацца ў групе, потым вызначылася на абласных, рэспубліканскіх спаборніцтвах. У 1995 годзе ў ліку іншых сваіх землякоў дэбютавала на юніёрскім першынстве Еўропы. І тады ёй скарыўся міжнародны п'едэстал. У турніры «Штурхальніц ядра» яна заняла другое месца. Новы год прынёс яшчэ больш важкія дасягненні. Калі выступала на маладзёжным першынстве Еўропы ў Фінляндыі, Карольчык выйграла адразу дзве бронзы ў кіданні дыска і штурханні ядра. Скончыўшы да таго часу вучылішча алімпійскага рэзерву, перабралася ў Мінск. Новым трэнерам стаў Вячаслаў Аўсянік. Будапешт стаў трамплінам у свет вялікага спорту, але гэта толькі пасля фіналу чэмпіянату Еўропы. А да старту яна была дэбютанткай, якой запланавана месца паміж 8-м і 12-м. Але у першай спробе выканала кваліфікацыйны нарматыў. Пасля першых трох штуршкоў мела чацвёрты вынік, але да апошняй спробы яе адсунулі на 5-е месца. Гэта для дэбюту таксама добра. Завершальны штуршок прывёў да бронзы. Яніна здзівіла не толькі сваю зборную, але і саперніц, якія пра яе амаль нічога не ведалі. Але ўзыходжанне Яны толькі пачыналася.
1: Бліжэй да спорту.
2: Радио «Столица».

0: пра вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае. Вядома пра рок у студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі метал-іконы Seven Dust прадстаўляюць песню Construct. Заключны трэк выпушчаны перад сусветным дэбютам альбома One, які стаў 15-м у дыскаграфіі артыстаў і быў намінаваны на прэмію Грэмі. У гэтым альбоме гурт спалучае скрышальную інтэнсіўнасць з пасланнем стойкасці і надзеі. Як толькі пачынаецца прадпрыпеў, Уізерспун заяўляе: «Калі гэта здарыцца, не ўцякайце, каханне ўсё роўна пераможа». Гэтымі словамі з песні Seven Dust пацвярджае сваю нязменную здольнасць спалучаць неўтаймаваную моц з эмацыянальнай глыбінёй. Іх уменне напаўняць музыку пазітывам застаецца вызначальным элементам на працягу ўсёй 30-гадовай кар'еры. Віншуем гурт з релізам альбома і слухаем прэм'еру.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра піянераў нямецкага готык-метала гурт Crematory. У свеце цяжкай музыкі, дзе склады гуртоў мяняюцца часцей, чым поры года, Crematory – гэта узор стабільнасці, і вось чаму. Ці ведалі вы, што асновай гурта ўжо больш за 30 гадоў з'яўляецца сямейная пара – барабаншчык Маркус Юліх і клавішніца Катрын Юліх. Разам яны амаль з самага заснавання калектыву. Менавіта Катрын прынесла ў суровы дэз-метал тыя самыя меладычныя клавішныя партыі, якія зрабілі іх пазнавальнымі ва ўсім свеце. Яшчэ адзін цікавы момант. У 1996 годзе гурт зрабіў рызыкоўны крок і выпусціў альбом пад назвай Crematory, вядомы як Das Deutsche Album, дзе ўсе песні былі на нямецкай мове. У тыя часы ў метале панавала англійская, але менавіта гэты ход зрабіў іх нацыянальнымі героямі і адкрыў дарогу для такіх гуртоў, як Рамштайн. Гэта паказала, што нямецкая мова можа гучаць неверагодна цяжка і стыльна. Слухаем класіку нямецкага драйву Crematory – Everything.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны як V8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Многія ведаюць, што Кіяну Рыўз – бас-гітарыст гурта «Докстар», але яго галоўная страсць паза музыкай і кіно – гэта матацыклы. Кіяну не просто набывае байкі, ён іх будуе. Усё пачалося з таго, што ён прыйшоў да вядомага кастамайзера Гарда Холінгера з просьбай дапрацаваць яго Харлі Дэвідсон, а ў выніку яны стварылі ўласную кампанію «Arch Motorcycle». Іх флагманская мадэль – KRGT-1 – гэта сапраўдны рок-н-рол у метале. Велізарны рухавік «Вітвін» аб'ёмам больш за 2000 кубоў. Ён выдае такі гук, што любы стадыённы канцэрт падасца ціхім. Кожны байк робіцца пад канкрэтнага уладальніка. На стварэнне дэталей з алюмінію ідзе больш за 300 гадзін працы станкоў. Гэта Performance Cruiser – матацыкл, які выглядае як магутны чопер, але кіруецца як спартыўны байк. Кіяну кажа, што язда на матацыкле – гэта яго форма медытацыі. Калі ты імчыш па шашы на апараце, які стварыў сам, гэта і ёсць сапраўдная свабода. Слухаем трэк гурта самога Кіяну – «Доктар, Everything Turns Around».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Прэзідэнт прыняў з даклады міністра абароны Віктара Хрэніна. Галоўнай тэмай сустрэчы Аляксандр Лукашэнка назваў кадравае пытанне ва ўзброеных сілах і адзначыў, што хоць Беларусь і настроена на мір, армія існуе, каб неабходнасці адрэагаваць на агрэсію.
2: Дальше, как я обещал, точечно мы будем отмобилизовывать части вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все, поэтому тоже ничего не скрываем. Но очень важный вопрос – кадры. Это основной вопрос. Если на конкретном участке, мы это знаем из опыта, нормальный человек, значит, там и ситуация будет нормальная. Если не тот человек, беда. Мы с вами договаривались, что вы серьезно подумаете, с кем вы будете дальше служить. Это причина нашей сегодняшней встречи и разговора. Ну, а потом подумаем вместе, на какой уровень и каким образом я буду разговаривать напрямую с генералами и офицерами, которые служат в наших вооруженных силах и, прежде всего, в нашей армии.
1: Туда традыцыі будуць праводзіць для турыстаў экскурсіі па Брэсцкай крэпасці. Як паведамілі ў Беларускім рэспубліканскім саюзе моладзі, да новага сервіснага атрада «Фарпост» далучыліся студэнты Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна. Гэта будучыя археолагі, палітолагі і грамадазнаўствы. Маладыя людзі не проста пазнаёмяць турыстаў з фактамі, але і дапамогуць ім адчуць атмасферу гераічнага мінулага Брэсцкай крэпасці. Дзяржаўная інспекцыя звяртае ўвагу вадзіцеляў. Мабільныя датчыкі кантролю хуткасці ў Мінску працуюць на праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукава, Дзяржынскага, вуліцах Арлоўскай, Прытыцкага, Радыяльнай, Ваўпшасава, Кабушкіна, Цемразева, а таксама на МКАД. У Магілёве прыборы ўстаноўлены на праспекце Дзімітравай, вуліцы Якубоўскага, у Брэсце на вуліцы Маскоўскай, Варшаўскай, Шашым, у Гомелі на вуліцах Барыкіна, Ільіча і Савіцкай. У Мінску зараз 12 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі моцныя навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 10 да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Брэсце 12-14, у Магілёве 15-17, у Гомелі 16-18, у Віцебску 17-19, у сталіцы да 14 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж.

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
2: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
3: Ну, ведаць, сябры, сёння не пылае. Асфальт, па-першае, дождж, а па-другое, у нас 6 агульных балаў на дарогах сталіцы. 1, 2, 3, 4, 5. І 5 пазначаных ДТЗ. Давайте пра гэта і паразмаўляем. Не 6, тут 2, амаль што побач на МКАДзе ДТЗ. Дзе вуліца Дачная, калі вы ведаеце, дзе вуліца Акадэміка Купрывіча, дзе вось тут вуліца Францыскі Скарыны, вось гэты матыль, там у нас 2 пазначаныя ДТЗ, левы рад 748, левы рад 748, ну, але ж гэта на адлегласці. Сябры, і гэта чырвоная гісторыя, яна цягнецца ад матыля з праспектам Незалежнасці. Ого, што тут здарылася? Яшчэ раней. Амаль што ад матыля, так, якога, з Лагойскім трактам, на Лагойскім тракце. Ведаеце, не лепшая сітуацыя, тут таксама чырвоныя гэтыя стрэлачкі пазначаныя. Дзесьці я яшчэ бачу, ага, тут ДТЗ у нас і нават на скрыжаванні, не-не, тут у сярэдній правы, рад 757, вуліца Сурганова пазначаная, там стрэлачкі бардовыя на скрыжаванні, ну, на гэтым Т, такім Т-абразным перакростку з вуліцы Кузьмы Чорнага, сябры. ДТЗ, таму вуліца Сурганова яна ўся чырвоная, у бок Сурганова Якуба Коласа чырвоная, таксама з абодвух бакоў нават трэба адзначыць гэту сітуацыю. Праспект Незалежнасці у нас ёсць тут, як заўсёды, ад бардовай сітуацыі, ад вуліцы Янкі Купалова, тут усё бардовае, да, плошчы Перамогі, да, гэтага кальца, будзьце, калі ласка, максімальна уважлівы, вуліца Леніна у нас чырвоная. Ну і давайте глядзець нашу вуліцу, не, вуліцу яшчэ мы не, нашу глядзець не будзем. Старажоўскую вуліцу паглядзім, там у сярэднім радзе ў 759 пазначаны ДТЗ, і там бардовыя стрэлачкі на скрыжаванні праспект Машэрава і туды ў Даўмана, гэта бардовыя, і сам праспект Машэрава да гэтага скрыжавання, ён з боку Свіслачы чырвоненькі. Чырвоненькі ён быў. Так, дзе ў нас яшчэ? Вуліца Арлоўска, бок плошчы Бангалор, чырвоным пазначана. Дзе астатнія ДТЗ? Здаецца, не ўсе вам так агучыў пра тое, што казаў. Дзесьці ў нас гэта тут, што ў нас за скрыжаваннем? Гэта ў нас вуліца Партыцкага і вуліца гэта Кунцушына, так, не пазнаў. У раніцу, ну, такое бывае. У сярэднім радзе на вуліцы Пратыцка, ну, 744, пазначаны ДТЗ, там чырвоныя стрэлачкі ёсць. Сябры, да 10 гадзін, да 11 нам прыйдзецца чакаць, таму што 10-3 балы, у 11-2 балы паказвае. Цікава, што ў нас тут ёсць на конт гэтых мабільных датчыкаў кантроля хуткасці? Ці ёсць у нас інфармацыя?
4: У нас ёсць. І на праспектах, і на вуліцах, і яшчэ ў адным месцы. Ну, так я вам раскажу. Па Мінску сітуацыя наступная. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Жукова-Дзяржынскага яны ёсць камеры. Яшчэ на вуліцах Арлоўскай, Прытыцкага, Радыяльнай, Ваўпшасава, Кавушкіна, Цімеразіва, Кропачка. Ну, яшчэ на МКАДзе. Канешне, шукайце іх там. Ну, вы іх не шукайце, канешне, просто заўсёды памятайце. Так, просто памятайце. Трымаем дыстанцыю, кантралюем хуткасць, і ўсё будзе добра. А яшчэ Магілёў, Гомель, Брэст, вуліцы, праспекты, ўсё тут, у нашым Telegram-канале Радіо Сталіца, зазірніце, калі ласка.
3: Сябры, хуткім часе вернемся, мы завернулі яшчэ і не толькі на дарогі сталіцы, але ж і на нябёсы, не гледзячы на тое, што там сёння так аблокамі ўсё аблажыла, мы ўсё ж такі, у нас ёсць свае сцежачкі,
4: прасветы,
3: так. Пра Светы і пра Тані. Так, і тое, што зоркі нам наканавалі, мы абавязкова вам будзем распавядаць у нашым эзатэрыкумі. А зараз давайте слухаць Cell Dweller з кампазіцыяй Switchback.
5: Рэклама на радыё сталіцы.
6: Уважаемыя жыцелі Магілёўскай обласці,
2: Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
6: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
7: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
8: Вы достигли цели.
5: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
1: Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Ну што там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Ну?
3: Шмат цікавіліся.
2: Так, так, так.
3: Хто пра што? Хто пра нашу мілую спадарыню? Хто пра якое свята сёння? Усё, адпрацавала яна, і мы зараз раскажам. Сёння ў нас, ну, яна для Васі працуе апошнім часам, гэтае свята.
2: Я не ведаю, як так атрымліваецца.
3: Так, выбіраецца спецыяльна пад савядучага майго, і гэта сусветны дзень дзьму хаўца.
2: Ой. Так,
3: пайшлі вібрацыі.
2: Пайшлі. Хто жыве ў казачным лесе, у каго ёсць свой двор, вы ведаеце, што гэта дзьмухаўцы. Яны, можа, прыгожа, калі ты вось едзеш і бачыш паабапал дарогі, ці дзесьці неяк, ну, вось гэта, як я кажу, такое амлетнае поле, але ж калі ў цябе гэта на ўчастку, о, не.
3: Ну, мая, вось мой страх такі быў у дзяцінстве, гэта запэцкацца, таму што вось гэтае малашко, якое дзьмухаўцоў, яно, ну, яго немагчыма потым ніяк ад яго пазбавіцца. Вось, але нашы продкі, ну, яны нешта ведалі, то я вам зараз раскажу. Вось, дарэчы, яны называлі яшчэ дзьмухавец, ну, адуванчык. Па-руску мы кажам адуванчык, па-беларуску дзьмухавец.
2: Можна так гэта каза, мы маглі б узяць як калі-небудзь у нашу тлумачалачку.
3: Ну, возьмем іншую назву.
2: Ну,
3: ёсць шмат цікавага. Вось, напрыклад, кульбаба называюць яшчэ.
2: Альбо пустадуй. Пытанне здымаецца.
3: Кульбаба, так. Мне вельмі падабаецца. І вось гаючыя ўласцівасці гэтай расліны спрадвеку выкарыстоўваліся для лячэння суставаў. Я выбіраю гэтую кветку суставаў, гастрытаў, паляпшэння ўвогуле стрававання. Ну, мядок. Ведаеце, мядок там робіцца з дзьмухаўцоў.
2: Так, так, ёсць такое.
3: Рознае там ёсць, так. І за сваю вось гэтую сілу кветачку называюць яшчэ бабулінай травой. Угу. І эліксірам жыцця. І, дарэчы, з яго дапамогай таксама можна адбельваць скуру, вяснушак пазбавіцца, дзяўчаты, у каго такая ёсць праблема. Ну, ўвогуле часта выкарыстоўваецца ў касметалогіі як добры сродак. Вась, ну ты падумай, можа там запусціць які бізнес табе.
2: А, напрыклад, ёжу ж робіць гэта варэнне, калі не...
3: І варэнне, і мёд.
2: З дзьмухаўцоў, так.
3: Всё
2: так,
3: робіцца, так. І касметка. Падумайце, а потым мне раскажаш пра добрыя вынікі.
2: Ну, добра. А, падзялюся з табой гэтым дзьмухаўцом досвідам. Сябры, ну, а яшчэ мы з вамі падзелімся зараз рок-падзеі. У 1979 годзе нарадзіўся чарговы рок-хлапец, музыкант, басіст гурта Maroon 5, веган, вось так, такое дакладна. Ніні, ён пра гэта, што як калі ёсць магчымасць, кажа ў любым інтэрв'ю. Майкл Мэдэн, басіст гурта Maroon 5, сёння адзначае свой чарговы дзень нараджэння. Мы таксама з ім адзначаем гэты дзень кампазіцыі гурта.
3: Моя самая любімая песня гэтага гурта. Вось
2: так,
3: зараз
2: так,
3: мы
2: так,
3: яе
2: так,
3: паслухаем.
2: Зараз мы абавязкова паслухаем, сябры, але ж вось я гляджу. Толькі-толькі з'явілася інфармацыя яшчэ карысная ў тэлеграм-канале дзяржаўнай інспекцыі за ДТЗ паблізу будынка нумар 21 па вуліцы Сурганава. Вось ускладнены рух па вуліцы Сурганава з боку вуліцы Якуба Коласа ў напрамку праспекта Незалежнасці. Будзьце, калі ласка, уважны вы. Все, на гэтую гадзіну, сябры, мы вам усю асноўную інфармацыю расказалі, кампазіцыю зараз паслухаем. У наступную гадзіну мы вас усіх запрашаем, так, чакаем, таму што ў нас і ракавыя думачкі чакаюцца, і пены дзёнышк назбіраецца, ну і тлумачалачка для тых, хто за рулём, таксама будзе інфармацыя. Ну а на пачатку гадзіны чакаем выпуск навін.

0: Цябе чакаюць вясёлыя твары. Ранішняе шоу на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.
1: А менавіта так, сябры, раніцы павінна пачынацца ў Парадайз Сіці, пра які нам толькі што выконвалі кампазіцыю Guns N' Roses. З гэтай кампазіцыі і са слоў «пад'ём» цябе чакаюць вясёлыя твары.
2: Мне самой хочацца так было. Оп! Думаю, Ева, спокойно, гэта ты.
1: Гэта?
2: Можна пасядзець. Так.
1: Так, сябры, ну а мы не сядзім на месцы. Ну, у сэнсі, у тым, што рухаемся далей па эфіру, так мы пакуль што яшчэ займаем гэта месца ў мікрафона. Ну і, дарэчы, сябры, не толькі можна ў мікрафона, так невялічкі сакрэцік вам адкрыем. Хтось працуе седзячы, а хтось з калег, ён стаіць для мікрафона.
2: Ёсць такое і прамы эфір, і калі робяць дыктары, начыткі, таксама ёсць там шмат нюансаў.
1: Так,
2: ну,
1: так.
2: Гэта як каму даспадобы.
1: Ну, а нам даспадобы вам у гэты момант з панядзелка па пятніцу яшчэ і інфармацыю для тых, хто за рулём агучваць. Алло, нешта тэрміновае?
3: Я спрасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазней, я за рулём. Сябры, пра нас з вамі з'явілася інфармацыя пра тое, што беларусы сталі часцей купляць патрыманы аўтамабілі старэйшыя за 5 гадоў. Ось так. Сёлета за першыя месяцы колькасць такіх машын вырасла на 20%, а вось попыт на свежыя аўтамабілі да 3 гадоў знізіўся на 13,5%. Эксперты лічаць, што гэтая тэндэнцыя прывядзе да павелічэння сярэдняга веку беларускіх аўтамабіляў. Ну, не ведаю. Не ведаю, мне здаецца, сябры, ось я тут бачу, калі па сталіцы ездзіш, гэтая восьмёрачка ўсю часці, ну, яшчэ ну, не так даўно, калі бачыў на нумары восьмёрку, такі, о,
2: здзіўляўся,
1: так.
2: Калі ў нас на вінах, на мінулым сезоне была зусім нядаўна, так.
1: Ну, і машыны, на якіх гэта восьмёрачка пазначана, я б не сказаў, што гэта за... 5 гадоў ці старыя, даволі такія, даволі, як кажуць, свежыя. Таму, ну, не ведаю. Статыстыка вот такая ёсць, мы яе знайшлі і вам агучылі. Сябры, ну, у нас яшчэ назбіраецца самая свежая пена дзён нашых. Ракавыя думачкі і тлумачалка. Вось такі планчык у нас на гэтую гадзіну. У хуткім часе з думкамі вернемся. Дарэчы, падказачкі ў выглядзе кружочка ўжо з'явіліся на нашы ракавыя думкі ў телеграм-канале «Радио Сталіца», калі ласка, паглядзіце. Ну, а пакуль што, давайте паслухаем Шэршэнь і Зярыцкая з кампазіцыі «Edge of 17».

0: Глядзі, колькі тут усяго: газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
2: Пена дзён наших.
3: Я чалавек сур'ёзны. Сур'ёзны, но так. Ёсць такое. А можа і не сур'ёзны, не ведаю. Як вам там чуецца на тым баку? Але тэма сур'ёзная будзе зараз вельмі.
4: Давай, што
3: экалагічная
4: там? Так,
3: і пра здароўе наша. Так, ой-ой-ой, усе вушкі на макушкі.
4: Так,
3: слухаем, вельмі важна. З-за росту CO2, ну гэта вуглекіслы газ, прадукты губляюць пажыўную каштоўнасць. І гэта не мае меркаванне, гэта меркаванне навуковай супольнасці. Справа ў тым, што за апошнія 50 гадоў колькасць бялку, жалеза і цынку у раслінах знізілася ў сярэднім на 3,2%. Прычым у тым, што пры павышаным узроўні CO2 яны растуць хутчэй і становяцца больш, але не паспяваюць назапасіць вось гэтую дастатковую колькасць мінералаў з глебы. І адначасова пагаршаецца паглынанне вады каранямі, а разам з ёй і недахоп мікраэлементаў узнікае. І калі сітуацыя не зменіцца, сотні мільёнаў людзей могуць сутыкнуцца з недахопам жалеза і цынку.
4: Што гэта робіць, сябры? У мой час...
3: Катаклізмы.
4: Так, так, так, так, казалі, што паеў, што газетку пачытаў, так? Ну, гэта вядома, у якім кантэксце. А тут адбываецца, што насамрэч ежа ёсць, а спажывецкіх гэтых якасцяў няма. Што рабіць? Куды бегчы?
3: Нешта трэба спыніць гэты вуглякіслы газ. Як яго спыніць? Ну, тут пытанне да больш дасведчаных, напэўна, людзей. Як дапамагчы? Гэта па-першае, хто ў глабальным кантэксце, а ў глабальным кантэксце нашага здароўя цынк, жалеза, таксама недахопы, трэба ўсе гэты недахопы закрываць. Ой, ну расказалі, павеселілі вас.
4: Рабіце гэта, пакуль ёсць такая магчымасць. Ну, дарэчы, пра экалогію і абарону у нас таксама тэма сёння ў гэтай гадзіне прысутнічае ў нашай рубрыцы «Ракавыя думкі». Мы пра гэта вам казалі, калі рабілі падкасткі пра калектыў, сябры. Спадзяемся, вы гэта запомнілі. Ну, а хуткім часе мы вернемся яшчэ пра музычную кампазіцыю. Будзем вам рабіць падказачкі. Заставайцеся на хвалі. Усім добрай рокавай раніцы!

0: Чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Гэта мы сябры вам нагадуем, што ў нас будзе тлумачалачка. Чакайце абавязковае чарговае слова. Мы здагадаемся, ну а пакуль што яшчэ раз нагадаем, што ў нас яшчэ і ракавыя думкі працягваюцца.
3: Давайте. Экалагічная, музычная, непаўторная, гарачая. З вастрынкай. Усё гэта ў нашых ракавых думках. Таму яшчэ адна падказка пра песню. Пра песню будзе ў нас.
1: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
2: Коли ось так, сябры, роковые думочки наши, як и обяцали про музычную композицию. Эта песня оповедая про переодоление особистых травм, вертание до нормального життя и оздоровление после периода залежности. Грэмми 2000 композиции отрымала премию в номинации «Лепшая рок-песня». У клипе гурт едет на побитом кабриолете. Удельники группы физично побитые, что символизует их боротьбу, а яны працягваюць рухацца наперад. Ну і перад запісам гэтай кампазіцыі, калі я не памыляюся, іх былы гітарыст, ён якраз такі пазбавіўся ад залежнасці і вярнуўся ў гурт. І вось яны такі рэюніон зрабілі, запісалі і альбом там, і кампазіцыю, і гэтак далей. Вось так, сябры!
3: Ну, хлопцы гэтыя, канешне, адпавядаюць сваёй назве.
2: Гарачыя!
3: Тое, што яны там вырабляюць на сцэне часам. Гэта ўсё як у нашым, вось у гэтай шапцы. І пра адкусіць галаву кажану. Гэта ўсё пра іх. Ну, а вам застаецца толькі здагадацца, хто яны, якую песню мы загадалі сёння, і даслаць нам свае варыянты у наш Telegram пад кружочкам падказкай, альбо на нумар 996-7002, код 33.
2: Чакаем, сябры, вашы варіанты.

0: Чаго стаіш як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Вы будете тлумачыць, вы.
1: У гэтага слова ёсць яшчэ некія варыянты?
2: Тут ёсць момант такі, як правільна напісаць. Не, правільна ў абодвух выпадках, толькі вось гэтая літара шмат чаго часам вырашае. Вось сёння ў нас акурат такое слово, якое хацелася б, каб вы нам дапамаглі патлумачыць. Можна свае варыянты дасылаць нам у Telegram-канал Радіо Сталіца. А слово наступнае – дарэктар.
1: Дарэктар.
2: Не дарэктар, а дарэктар.
1: Так, так. Так я ў тым сэнсі, што можа гэта рэктар, які заўсёды пагадняецца.
2: Да, да, дарэктар. Тады па-беларуску было б так рэктар.
1: Так рэктар.
2: Цікава будзе так.
1: Ну, ён на рускай мове магчыма размаўляе.
2: Магчыма, так, магчыма, ён толькі яшчэ вучыцца гэтае беларускаму маўленню, тлумачалку нашу слухае час ад часу. Ну, я не хачу тут доўга цягнуць.
1: Кантэкст, беларуска.
2: Беларусам гэта добра будзе зразумела ў кантэксце твора цэлага. «Новая земля» Якуба Коласа, так. Поэма ёсць такая, дзе адзін з герояў – дарэктар. Яська, вось, дарэктар – гэта дамашні настаўнік. Дамашні настаўнік. Так, і ёсць нават там спецыяльная, гэта, ну, беларускія вучні чыталі. Павінны былі чытаць калісьці ў школе. Я калісьці, калі працавала ў школе, мы таксама праходзілі. Канешне, мне тут дзеці смешныя казалі, ну, чаму ён дырэктар, таму што ў яго залатыя зубы. Мне так казалі вучні у пятым класе. Ну, усім здавалася, што яны таксама думалі, што гэта дырэктар, і што ў дырэктара павінны быць залатыя зубы. І калі я ім казала, што гэта дамашні настаўнік, яны мне: «Репетитор? Тютер?» Я кажу: «Ну, няхай будзе хаця бы так, каб вы зразумелі». Вось. І для них, канешне, быў шок. Шок, што дырэктар можа мець там 4 класы адукацыі і быць настаўнікам.
1: Так, сябры, і гэта, дарэчы, вельмі добра така падстава, навошта. Не, я за тое, каб выкарыстоўваць розныя словы, ну, калі ёсць, да, напрыклад, адпаведнікі беларуская моўная, так, ну, т'ютар альбо рэпетытар, ну, вядома, ёсць вось наша беларуская слова.
2: Ну, калі трэба патлумачыць такі законы ў нашай рубрыцы, тады мы хоць як. Галоўнае, каб вы зразумелі, вось так.
1: Пра гэты гамонк, сябры, ну, і трэба патлумачыць яшчэ, не гледзячы на тое, што хтось з вас здагадаўся, што ў нас за кампазіцыя і гурт у «Ракавых думках», але ж ёсць і тыя, хто, ну, не зусім зразумеў, пра што мы рабілі падказкі. Таму давайте агучым варыянт правільны. Red Hot Chili Peppers, гэта гурт, ну, кампазіцыя «Scar Tissue», «Scar Tissue» песня, і гурт Red Hot Chili Peppers у нас зараз будуць гучаць у якасці правільнага адказа на нашы «Ракавыя думачкі». Усіх віншуем, сябры, вы малайцы ў чарговы раз.
2: Ну, пераможцы, так?
1: Пераможцы, так. Ну і развітуемся, завтра раніцай зноў вернемся, ну а пакуль.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё

0: радиостолица кропка бай.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца кропка

0: Пока.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 11:01, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Адзіны дзень дэпутата праходзіць сёння ў Мінску, паведамілі ў гарвыканкаме. Прыёмы будуць праводзіцца ва ўсіх адміністрацыях раёнаў сталіцы да 20 гадзін. Гараджане змогуць звярнуцца ў любы з іх, незалежна ад месца пражывання і без папярэдняга запісу. Канал пастаўкі кантрафактных угнаенняў спынены ў Беларусі. Як паведамілі ў камітэце дзяржкантролю, група асоб пад кіраўніцтвам жыхара Мінска закупіла 154 тоны нізкаякаснага рэчыва пад выглядам азотна-фосфарнага угнаення ў сумежнай дзяржаве. Затым прадавала яго сельгаспрадпрыемствам Мінска і Гродзенскай абласцей па падробленых сертыфікатах якасці. Даследаванні паказалі, што ўтрыманне фосфару ва ўгнаеннях у 100 разоў ніжэй за норму. Шкода сельгаспрадпрыемствам перавысіла 380 тысяч рублёў. Узбуджана крымінальная справа. Віртуальнага пацыента медэкзам для навучання студэнтаў медуніверсітэтаў распрацавалі ў Беларусі. Сімулятар прадстаўлены на выставе «Ахова здароўя Беларусі» ў Мінску. Унікальнасць гэтай праграмы і адрозненне ад аналагаў заключаецца ў тым, што на платформе неабмежаваная колькасць сцэнарыяў рознай ступені складанасці. Пілотны варыянт для правядзення экзамену упершыню будзе выкарыстоўвацца ў чэрвені ў Віцебскім дзяржаўным медыцынскім універсітэце. Рэестр адзення для школьнікаў плануюць стварыць у Беларусі, паведамілі ў дзяржстандарце. Яго сфарміруюць у саставе інтэрнэт-партала «Якасць Бел». Рэсурс будзе карысным бацькам, якія набываюць школьную форму, а таксама Міністэрству адукацыі і вытворцам адзення. У Мінску зараз каля 9 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі моцныя навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 10 до 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Брэсце 12-14, у Магілёве 15-17, у Гомелі 16-18, у Віцебску 17-19, у сталіцы да 14 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Вітаю, з вами Данута Анчілеўская. Год беларускай жанчыны аб прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Яніна Правалінская-Карольчык, штурхальніца, ядра заслужаны майстра спорту, алімпійская чэмпіёнка і чэмпіёнка свету. Яе родны дом на Свіслачыне паблізу Белавецкай пушчы. Хутар Карольчыкаў за некалькі соцень метраў ад дарогі. Вакол драўлянага дома десяткі дрэў, яблыневы сад, вінаграднік за полем лясок. Туды Яна бегала па грыбы і ягады і ў пушчу ездзіла. Яна малодшая ў сям'і, чарнабровая, высокая, уся ў бацьку, моцная, а яшчэ працавітая. З малых гадоў дапамагала бацькам ва ўсім. Далучыцца да спорту прымусіла жыццё. У школу ў Порызава яна хадзіла за 4 кіламетры. Захаплялася настольным тэнісам, бегала кросы. На адным з іх, абласным, дзяўчынку заўважыў гродзенскі трэнер Рыгор Сініцын. Ён і запрасіў у вучылішча алімпійскага рэзерву ў Гродні. Удасканальваць бег спецыяліст па кіданнях не стаў і працягнуў Яну да дыска ядра. Вынікі не адразу пайшлі ў гару, але трэнер не спяшаўся. Дзень за днём, месяц за месяцам і Яніна стала вылучацца ў групе, потым вызначылася на абласных, рэспубліканскіх спаборніцтвах. У 1995 годзе ў ліку іншых сваіх землякоў дэбютавала на юніёрскім першынстве Еўропы. І тады ёй скарыўся міжнародны п'едэстал. У турніры «Штурхальніц ядра» яна заняла другое месца. Новы год прынёс яшчэ больш важкія дасягнення. Калі выступала на маладзёжным першынстве Еўропы ў Фінляндыі, Карольчык выйграла адразу дзве бронзы ў кіданні дыска і штурханні ядра. Скончыўшы да таго часу вучылішча алімпійскага рэзерву, перабралася ў Мінск. Новым трэнерам стаў Вячаслаў Аўсянік. Будапешт стаў трамплінам у свет вялікага спорту, але гэта толькі пасля фіналу чэмпіянату Еўропы. А да старту яна была дэбютанткай, якой запланавана месца паміж 8 і 12. Але у першай спробе выканала кваліфікацыйны нарматыў. Пасля першых трох штуршкоў мела чацвёрты вынік, але да апошняй спробы яе адсунулі на пятае месца. Гэта для дэбюту таксама добра. Завершальны штуршок прывёў да бронзы. Яніна здзівіла не толькі сваю зборную, але і саперніц, якія пра яе амаль нічога не ведалі. Але ўзыходжанне Яны толькі пачыналася.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

0: З асобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Ударным інструментам можа лічыцца ўсё, па чым можна ударыць рукамі ці барабаннай палачкай. Таму ў свеце існуе мноства відаў разнастайных перкусій. Аднак можна сустрэць і даволі дзіўныя. Агаго – бразільскі ударны музычны інструмент афрыканскага паходжання. Выконвае вядучую ролю ў стварэнні рытмічнай поліфаніі ў капаэры, макулеле і карнавальнай самбе. Уяўляе сабой 2, 3, 4 званочкі, злучаныя металічнай выгнутай ручкай. Яны маюць розныя памеры, таму выдаюць гукі рознай вышыні. Гук здабываецца ударамі драўлянай або металічнай палачкай па іх. Назва «агаго» перакладаецца з афрыканскай мовы «йоруба» як «звон». Часцей за ўсё яго робяць з металу, але існуюць і разнавіднасці з дрэва. У афрыканскіх плямёнах сустракаліся розныя тыпы інструмента і адпаведныя яго назвы – рубэмбэ, чынгонга, нгонжэ або нгонга. У Нігерыі і Судані двайны званочак называецца нгомбэ. У Бразілію агаго быў завезены некалі з Анголы, Конга і Мазамбіка, і яго называюць гонге, ган або шэры. Агаго ў рок-музыцы выкарыстоўваецца як перкусійны інструмент для стварэння характэрнага звонкага поліритмічнага малюнка. Ён дадае экзатычныя вострыя акцэнты ў рок-кампазіцыі, часта вылучае рытм-секцыю ў фанк-року або дадае разнастайнасці прагрэсіў-року. Выкарыстоўваецца для стварэння вядучага рытму або акцэнтаў. У рок-музыцы часта замяняе або дапаўняе каўбэл, але гучыць вышэй і ярчэй. У асноўным выкарыстоўваецца ў эксперыментальным і лаціна-року. Гэты інструмент выкарыстоўвалі музыканты Сепультура ў дэбютным альбоме.

0: Такім чынам, агаго – інструмент з вялікай гісторыяй, які, маючы ўсяго два гукі, дазваляе ствараць поліритмію і весці мелодыі. Абсалютна універсальны, невялікі, лёгкі і даволі гучны – незаменная рэч для любога музыканта.
1: Рок-інструментарыум. Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 12:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь і Аман плануюць аднавіць прамыя авіязносіны. Прадстаўнікі Белавія і авіяцыйных улад Аманы правялі адпаведныя перагаворы. Плануецца вяртанне рэйсаў не толькі ў Маскат, але і адкрыццё новага напрамку ў Салалу. Зараз ідзе праца над тэхнічнымі і камерцыйнымі дэталямі, каб зрабіць пералёты рэгулярнымі або чартэрнымі. Міжнародная федэрацыя валейбола дапустила зборныя Беларусі да сваіх турніраў. Гэта рашэнне датычыцца ў тым ліку зборных па пляжным валейболе ўсіх узростаў. Разам зараз Беларуская федэрацыя валейбола чакае рашэння еўрапейскай канферэнцыі па ўдзелу ў кантынентальных спаборніцтвах. Раней аб поўным аднаўленні правоў атлетаў з Беларусі абвясцілі Міжнародны саюз сучаснага пяціборья і сусветная баксёрская арганізацыя. Штучны інтэлект плануюць укараніць у працу на выратавальных станцыях асфот Беларусі. Сістэма будзе рэагаваць на сігналы бедства тых, хто купаецца, і перадаваць іх ратавальнікам на станцыю. Першым абранае Цнянскае вадасховішча, паколькі тут заўсёды вялікая колькасць людзей, якія адпачываюць. Адначасова купальны сезон фіксуецца да 10 тысяч чалавек. Новая распрацоўка будзе спрыяць больш хуткаму рэагаванню на надзвычайныя здарэнні. Да увагі сталічных водителяў, светлафорнае рэгуляванне не працуе до 15 гадзін на скрыжаванні вуліц Леніна і Карла Маркса, до 16 каля дома номер 25А па вуліцы Філімонова, до 17 на скрыжаванні праспекта Партызанскага і вуліцы Сацыялістычнай. Дзяжурная інспекцыя рэкамендуе ўлічваць гэтую інфармацыю пры выбары маршруту. Сталіцы зараз каля 8 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі моцныя і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра ад 10 до 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Гродні 11-13, у Брэсце 12-14, у Магілёве 15-17, у Гомелі 16-18, у Віцебску 17-19. У сталіцы да 14 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж.
2: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Привітанні ўсім вам, дарагія нашы слухачы. Як заўсёды, а поўдні эфіра Радыё Сталіца працягвае шоу «Ну і дзянёк». У студыі вядучая Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Віталь Цішчынка. Сёння сусветны дзень дзьмухаўца. І вось гэтыя самыя кветачкі зараз можна убагаць, назіраць у дваровых тэрыторыях, дзесьці за горадам. Там яны і жоўтенькія, і белыя такія пухнастыя. Але сёння прапаную пагаварыць не проста пра дзьмухаўцы, а ўвогуле як кветкавая рамантыка праяўляецца ў рок-музыцы. Будзем высвятляць, што сімвалізуюць кветкі ў творчасці брутальных рокераў. Далучайцеся да абмеркавання ў Telegram-канале Радыё Сталіца. Па-руску набірайце Радыё Сталіца, шукайце пост «Ну і дзянёк», ну і таксама далучыцца да нашага Telegram-канала можна па нашым новым нумары +375 33 996 70 02.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сегодня сусветный день Дзімухаўца, але мы с вами говорим про кветковую романтику увогуле, якая проявляется у рок-музыцы, и что символизует кветки у творчести брутальных рокеров. Ну, безумовно, что аматорам рока вельми добра вядомы хард-рок гурт Guns N' Roses. А ці ведаете вы, як перекладается яго назва? Прикладно, гэта гучыць як пушки і ружы. Цікавый факт, назва гэтага гурта ўтварылася з найменне двух іншых калектываў, дзе працавалі раней музыканты. Першы калектыў быў La Guns, гэта стволы Лос-Анджелеса, і Hollywood Rose, другі калектыў, і перакладаецца назва «Голівудская ружа». Апошні гурт, дарэчы, быў названы ў гонар свайго фронтмена Акселя Роуза. І што яшчэ цікава, імя і прозвішча гэтага вакаліста звязана з няпростай сямейнай гісторыяй і пошуком сцэнічнага псеўданіма. У дзяцінстве яго звалі Уільям Брус Бейлі. Аднак пасталеўшы, ён даведаўся, што чалавек, якога лічыў бацькам, насамрэч яго айчым. Тады музыкант адмовіўся ад прозвішча Бейлі і вярнуў сабе прозвішча біялагічнага бацькі Роуз. А вось імя Аксель з'явілася пазней. Так называўся адзін з першых калектываў, у якім ён іграў. Ну і таксама гэта была назва ранняга праекта Hollywood Rose. Вось такая дзіўная гісторыя з гуртом Guns N' Roses і яго вакалістам Акселем Роузам. Вось чаму сімвал ружы прысутнічае у творчасці гэтага калектыву. Сябры, на гэтым першая частка праграмы ў нас будзе завяршацца, але нагадаю, у Telegram-канале Радыё Сталіца праходзіць галасаванне ў пяцёрцы сённяшніх топ-рок-фактаў, і мы абіраем самы цікавы факт пра асаблівае стаўленне рокераў да кветак.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 13 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Пытанне дыверсіфікацыі рынкаў збыту стала адным з ключавых на нарадзе прэм'ер-міністра Аляксандра Турчына на Светлагорскім цэлюлозна-кардонным кабінаце. Кіраўнік урада таксама азнаёміўся з ходам рэалізацыі новага інвестпраекта па вытворчасці мяшковых відаў паперы, запуск якога плануецца завяршыць да канца 2026-га. У ліку важнейшых на парадку дня пытанне стабілізацыі фінансавага стану прадпрыемства. Топ-3 регионы по шматдетности в Беларуси назвали у Министерства працы и социальной обороны. Лидером является Брестский регион, у яким проживает 24 тысячи шматдетных семьев. На другом месте Минская область – 21 тысяча семьев. Завершая топ, Гомельский регион – 19 тысяч семьев. Самая шматдетная семья проживает у Минской области. У ее выховывается 15 детей. Музычную дорогу плануюць зрабіць на пад'ездзе да нацыянальнага парку Белавежская пушча. Гаворка ідзе аб участку трасы Р-83, які размешчаны перад аграградком Каменюкі Камянецкага раёна. Па праекце працягласць музычнай дарогі складзе каля 700 метраў. На паласе руху ў бок нацпарка нанясуць халодны пластык. Пры праездзе па ім вадзіцелі і пасажыры змогуць пачуць запаведны напеў знакамітай песні песняроў «Белавежская пушча». Работы плануюць завершыць 10 чэрвеня. Белпошта завтра запускае ў абарот новыя маркі. Для калекцыянераў і аматараў прыроды прадпрыемства падрыхтавала незвычайную навінку – серыю з небяспечнымі жывёламі. На марках адлюстраваныя самыя яркія прадстаўнікі беларускай мікрафауны, напрыклад, павук серабранка і павук аса. У Мінску зараз каля 9 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асобным без ападкаў, толькі ноччу па паўночным усходзе, а днём у крайніх усходніх раёнах дажджы. Ноччу ў асобных раёнах туман, месцамі па паўночным усходзе навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 1,10, у дзень ад 12 да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Магілёве і Віцебску 15-17, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсце 18-20, у сталіцы ўначы 5-7, у дзень 15-17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: Рады зноў з вамі павітацца, нашы дарагія слухачы. Эфір працягвае шоу «Ну і дзянёк». Другая частка пачынаецца. У студыі па-ранейшаму вядучы Алла Іванова і гукарэжысёр Віталь Тішчанка. Сёння сусветны дзень дзьмухаўца, і мы з вамі гаворым увогуле пра кветкавую рамантыку, як яна праяўляецца ў рок-музыцы і ў творчасці брутальных рокераў. Заходзьце ў наш тэлеграм-канал, і там ідзе галасаванне, там кароткая анатацыя ўсіх рок-фактаў, а я тым часам буду расказваць добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі. А ў нас навіны добрыя.
1: Пачынаем мы з так званай музычнай падборкі. Класічная школа і цяжкі біт. Нечаканы мікс танца. У Расіі адна дзяўчына, якая завяршыла навучанне ў балетнай школе, паказала незвычайнае выступленне пад цяжкую музыку. У яе танцы класічная тэхніка і вывернаныя рухі спалучаюцца з рэзкім энергічным рытмам трэка. Дарэчы, гэты ролік лепш убачыць, таму што выглядае незвычайная задума сапраўды узрушаюча. Мужчына трапіў у дарожны затор і зладзіў канцэрт. Гэты вадзіцель вырашыў палепшыць чаканне незвычайным спосабам. Ён пачаў дырыжыраваць гукамі клаксонаў навакольных машын, ствараючы імправізаваны дарожны аркестр. Многія ацанілі такія яго намаганні і далучыліся да ініцыятывы. А ў Пецярбургу падчас вечара харавога спеву сотні ўдзельнікаў нечакана зладзілі незвычайны музычны перформанс. Замест звыклага тэксту яны выканалі кавер на песню «Конь» гурта «Любэ», цалкам змяніўшы словы ў трэку на незвычайнае каціное «мяу». Што атрымалася, дакладна перадае кароткае відэа, якое распаўсюджваецца ў інтэрнэце. У В'етнаме адкрылі спа-салон з незвычайнай канцэпцыяй раскошнага расслаблення. Падчас працэдур кліентам ствараюць атмасферу багацця, выкарыстоўваюць візуальныя і гукавыя элементы, звязаныя з грашыма і каштоўнымі злітамі.

кітками. Ну і таксама дадаюць дэкаратыўныя залатыя элементы ў сам рытуал. Ідэя установы не толькі расслабленне, але і пагружэнне ў атмасферу максімальнага багацця, што і зрабіла гэты касметычны цэнтр папулярным у сацыяльных сетках.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну што ж, нагадаю яшчэ раз пяцёрку сённяшніх топ-рок-фактаў, па якой праходзіць галасаванне. Гэта песня «Lavender» гурта «Marillion». Гэта каханне ружа з шыпамі ад гурта «Poison». Сімвал ружы ў творчасці гурта «Guns N' Roses». Далей мы з вамі будзем знаёміцца з кветкавай філасофіяй гурта «Танцы мінус». «Цветут цветы» – это одна из самых ведомых лиричных композиций гурта «Танцы минус», выпущенная в альбоме «Флора и фауна». Сборник «Не поспел я шевысти», як суперхит про квитнеючие сярод зимы кветки, заполнил все отели и радиоэфиры. Гэтая песня распавядае пра пачуцці, якія адчувае мужчына пасля расстання. Музыку і словы напісаў нязменны лідар гурта Вячаслаў Пяткун. Песня характарызуецца меланхалічным настроем, нейкімі постапакаліптычнымі вобразамі і філасофскім падтэкстам пра надзею. Яна часта ўспрымаецца як гімн вясне, любові і хуткаплыннасці часу. На гэтую кампазіцыю было знята атмасфернае відэа. Кліп выкананы таксама ў змрочным футурыстычным стылі з мноствам спецэфектаў. Песня стала важнай часткай рускамоўнай рок-культуры пачатку нулявых. Яна рэгулярна гучыць на жывых канцэртах гурта, з'яўляецца візітнай карткай калектыву.

0: Рок на радио «Столица».
1: Сябры, яшчэ адзін рок-факт застаўся ў нас. Гэта самы кветкавы рок-гурт і называецца ён «Цветы». Заснаваны гэты калектыў быў у 1969 годзе. Ён стаў першапраходцам савецкага нефармату, аб'яднаўшы рок-музыку з эстрадай. Калектыў перажыў забароны Мінкульта ў 1970-х, падарыў знакамітыя хіты, такія як «Звёздачка моя ясная», «Мы желаем счастья вам», таксама стаў першым савецкім гуртом, які прарваўся ў эфір США. Гурт адрозніваўся ад савецкай эстрады стылем, блізкім да заходняй рок-культуры. У часы ўзлёту пласцінкі гэтага калектыву выходзілі на фірме «Мелодыя» мільённымі тыражамі. Але гурт доўгі час не меў магчымасці даваць сольныя канцэрты. В сярэдзіне 80-х музыканты зноў атрымалі магчымасць выступаць на сцэне і літаральна адразу паехалі ў сусветныя турнэ, стаўшы папулярнымі за межамі СССР. Сёння «Цветы» працягваюць дзейнасць, праўда, існуюць пад іншай назвай. Гурт Стаса Наміна «Цветы» выконваюць старыя хіты і новыя кампазіцыі. Ну што ж, нагадаю, што ў нас праходзіць галасаванне ў телеграм-канале «Радыо Сталіца». Мы абіраем самы цікавы факт пра асаблівае стаўленне рокераў да кветак. Вогле высвятляем кветкавую рамантыку, якая праяўлялася ў творчасці брутальных рокераў. Ёсць яшчэ магчымасць зайсці, пацікавіцца кароткай анатацыяй рок-фактаў, штосьці ўзгадаць, штосьці прачытаць і даведацца. Ну і такім чынам хутка будзем падводзіць вынікі.

0: на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, будем подводить вынік сённяшняга эфіру. Мы гаварылі пра кветкавую рамантыку, як яна праяўляецца ў рок-музыцы, што сімвалізуюць кветкі ў творчасці брутальных рокераў. І абіралі самы цікавы факт пра асаблівае стаўленне рокераў да кветак. Даведаліся, спадзяюся, шмат цікавага. І што ў нас атрымалася? Атрымалася, што перамагае сёння трэці рок-факт. Гэта сімвал ружы ў гурта Guns N' Roses. Дарэчы, сама назва, гэта ёсць слова ружы ў назве, ну і таксама яшчэ Аксель Роуз. Таксама вось яго прозвішча мае нейкі адсыл да кветак. Гэта сапраўднае прозвішча яго біялагічнага бацькі, музыканта. І такім чынам вось Аксель вырашыў звярнуцца да каранёў сваіх сапраўдных. І такую назву ўзяў сабе такі псевданім Аксель, а прозвішча Роуз было яго сапраўдным. Ну, а сама назва гурта Guns N' Roses, яна складаецца з наймення двух іншых калектываў, адзін з якіх насіў назву «Галівудская оружа». Дзякую всім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Спадзяюся, было вам цікава. І нагадаю, для вас працавалі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Віталь Тішчэнка. Усім жадаем добрага дня, выдатнага настрою. Заставайцеся на хвалі радыё «Сталіца» надалей. Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Следчыя высвятляюць абставіны смерці мужчыны ў метро. Па даных ведомства, сёння раніцай 60-гадоваму пасажыру раптам стала дрэнна. Відавочцы дапамаглі яму выйсці на станцыі плошча Якуба Коласа і выклікалі брыгаду хуткай. Медыкі правялі комплекс рэанімацыйных мерапрыемстваў, аднак выратаваць мужчыну не ўдалося. Устаноўлена, што смерць не носіць крымінальны характар. Снарад часу Великайчыннай войны знайшлі пры правядзенні палявых работ у Івановскім раёне. Аб знаходцы ў міліцыю паведаміў кіраўнік сельгаспрадпрыемства. Спецыялісты вызначылі, што ў полі быў знойдзены 152-міліметровы снарад часоў войны. Боепрыпасы знішчаны. Праваахоўнікі нагадваюць, што пры выяўленні снарадаў нельга іх дакранацца. Варта дайсці на бяспечную адлегласць і неадкладна паведаміць у міліцыю. Які месяц выбіраюць беларусы для шлюбаў, расказалі ў Нацыянальным статыстычным камітэце. За мінулы год у рэспубліцы заключана больш за 52 тысячы сямейных саюзаў. Большая іх колькасць зарэгістравана ў летні перыяд, у прыватнасці ў жніўні. Радзей за ўсё шлюбы заключаліся ў сакавіку. Забароны на наведванне лясоў захоўваюцца ў 8 раёнах Беларусі. Мера дзейнічае на тэрыторыі Гомельшчыны. У Віткаўскім, Гомельскім, Добрушскім, Калінкавіцкім, Кармянскім, Лоеўскім, Хойніцкім, Чачырскім раёнах. Абмежаванне на наведванне лясоў уведзена ў Гомельскай, Магілёўскай і Брэсцкай абласцях. З актуальнай інфармацыяй ў лясах Беларусі можна азнаёміцца на інтэрактыўнай карце Мінлясгаса. У Мінску зараз каля 9 градусаў тепла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асноўным без ападкаў, толькі ноччу па паўночным усходзе, а днём у крайніх усходніх раёнах дажджы. Ноччу месцамі туман, па паўночным усходзе навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 1,10, у дзень ад 12 до 20 градусаў тепла. У абласных цэнтрах у чацвер у дзень чакаецца. У Магілёве і Віцебску 15-17, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсце 18-20, у сталіцы ўначы 5-7, у дзень 15-17 градусаў тепла без істотных ападкаў.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Вітаю з вамі Данута Анчілеўская. Гуд беларускай жанчыны аб прадстаўніцах чароўнай паловы, якія зрабілі значны ўклад у развіццё айчыннага спорту. Яніна Правалінская Карольчык, штурхальніца ядра заслужаны майстра спорту, алімпійская чэмпіёнка і чэмпіёнка свету. Яе родны дом на Свіслачыне паблізу Белавецкай пушчы. Хутар Карольчыкаў за некалькі соцень метраў ад дарогі. Вакол драўлянага дома десяткі дрэў. Яблыневы сад, вінаграднік за полем лясок. Туды Яна бегала па грыбы і ягады і ў пушчу ездзіла. Яна малодшая ў сям'і, чарнабровая, высокая, уся ў бацьку, моцная, а яшчэ працавітая. З малых гадоў дапамагала бацькам ва ўсім. Далучыцца да спорту прымусіла жыццё. У школу ў Порызава яна хадзіла за 4 кіламетры. Захаплялася настольным тэнісам, бегала кросы. На адным з іх абласным дзяўчынку заўважыў гродзенскі трэнер Рыгор Сініцын. Ён і запрасіў у вучылішча алімпійскага рэзерву ў Гродні. Удасканальваць бег спецыяліст па кіданнях не стаў і прыцягнуў Яну да дыска ядра. Вынікі не адразу пайшлі ў гару, але трэнер не спяшаўся. Дзень за днём, месяц за месяцам і Яніна стала вылучацца ў групе, потым вызначылася на абласных рэспубліканскіх спаборніцтвах. У 1995 годзе ў ліку іншых сваіх землякоў дэбютавала на юніёрскім першынстве Еўропы. І тады ёй скарыўся міжнародны п'едэстал. У турніры «Штурхальніц ядра» яна заняла другое месца. Новы год прынёс яшчэ больш важкія дасягнення. Калі выступала на маладзёжным першынстве Еўропы ў Фінляндыі, Карольчык выйграла адразу дзве бронзы ў кіданні дыска і штурханні ядра. Скончыўшы да таго часу вучылішча алімпійскага рэзерву, перабралася ў Мінск. Новым трэнерам стаў Вячэслаў Аўсянік. Будапешт стаў трамплінам у свет вялікага спорту, але гэта толькі пасля фіналу чэмпіянату Еўропы. А да старту яна была дэбютанткай, якой запланавана месца паміж 8 і 12. Але у першай спробе выканала кваліфікацыйны нарматыў. Пасля першых трох штуршкоў мела чацвёрты вынік, але да апошняй спробы яе адсунулі на пятае месца. Гэта для дэбюту таксама добра. Завершальны штуршок прывёў да бронзы. Яніна здзівіла не толькі сваю зборную, але і саперніц, якія пра яе амаль нічога не ведалі. Але ўзыходжанне Яны толькі пачыналася.
1: Бліжэй да спорту. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.
2: Дзе ты такіх глупстваў набраўся?
3: Не ведаю, усе так кажуць.
2: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
3: тэорыя зману.
4: Прынята лічыць, што змеі могуць гіпнатызаваць сваіх ахвяр. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Памятаеце, як мудры Ка гіпнатызаваў бандэрлога ў сваім таямнічым поглядам? Але ж сапраўдныя змеі больш здольныя на рэзкі кідок, яд ці абдымкі здольныя задушыць. Такі міф, хутчэй за ўсё, з'явіўся з-за змяінай манеры паляваць. Яны старанна вывяраюць момант перад нападзеннем, а іх неміргаючы погляд з прычыны адсутнасці павекаў стварае містычнае тагасветнае адчуванне. Доўгі час увогуле лічылася, што удавы душаць сваіх ахвяр. Аднак гэта ўжо даўно выклікае сумненні ў ўчоных. Так, у 1994 годзе біёлаг Дэвід Хардзі заявіў, што гэта досыць працяглы працэс, а ахвяры удаваў губляюць магчымасць супраціўляцца менш чым за хвіліну. Хардзі выказаў гіпотэзу, што хутчэй за ўсё гэта адбываецца ў выніку спынення кровазвароту альбо сэрцабіцця. Меркаванне вучонага заставалася неправераным 20 з лішнім гадоў. Не ўсе навукоўцы былі згодны з гэтай тэорыяй. Так, напрыклад, амерыканскі спецыяліст па змеях Хесус Рывас, які шмат гадоў назіраў за анакондамі ў дзікай прыродзе, прыйшоў да высновы, што тыя забіваюць сваіх ахвяр, ламаючы ім скелет. Аднак у 2015 годзе біёлаг Скот Бабак пасля некалькіх гадоў даследавання разам са сваёй камандай правёў эксперымент. Яны даследавалі частату сардэчных скарачэнняў, баланс жалеза ў крыві і артэрыяльны ціск у пацукоў, якія служылі трапезай удавам, і выявілі, што змяя, павернуўшыся вакол здабычы, здольная за некалькі секунд спыніць яе крывацёк. Асфіксія тут ні пры чым. А ламаць косці удавы зусім не спрабуюць, хаця часам робяць гэта ненаўмысна. Праблема ў тым, што зламаная костка можа параніць змяі страўнік. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Теория зману.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Шри-Ланка з 25 мая зробіць візы для беларусаў бясплатнымі. Аб гэтым заявіў міністр замежных спраў Максім Рыжанкоў. Такое рашэнне стала вынікам перагавораў кіраўніка знешнепалітычнага ведамства з міністрам замежных спраў пра цалаткаванне за мяжой турызму Шры-Ланкі Віджытам Хіратам. Візы будуць бясплатнымі як для прадстаўнікоў беларускага бізнесу, так і для турыстаў. Обласны злёт юных патриотов Магілёўшчыны собрал на базе 188-й гвардейской инженерной бригады каля 200 навучэнцаў военно-патриотичных классов. Удельникам необходимо разобрать и собрать автомат Калашникова и перадолить полосу перешкод. Особенно оцениваются строевая выправка, песенное майстерство и докладность стрельбы с пневматичной винтовки. Завершить поборництво интеллектуальный турнир по истории Беларуси. Міністэрства антымонапольнага рэгулявання і гандлю заклікае грамадзян не купляць тавары праз сацыяльныя сеткі і месенджэры. Паколькі гэта не з'яўляецца законнай дзейнасцю, спажыўцы не змогуць атрымаць неабходны аб'ём прававой дапамогі. Таксама ў ведамстве расказалі, што рыхтуюцца карэкціроўкі заканадаўства, якія тычацца абароны правоў спажыўцоў і рэгулявання апрацоўкі персанальных даных. Асобная іх мэта – павысіць празрыстасць дзейнасці прадаўцоў і выканаўцаў, асабліва ў сферы электроннай камерцыі. Дзяжутая інспекцыя нагадала ўдзельнікам дарожнага руху о правілах бяспекі падчас дажджу. Водзіцелям неабходна выбіраць бяспечную хуткасць, не здзяйсняць рызкіх манеўраў. Пры пагаршэнні бачнасці ўключаць блізкае святло фар. Пешаходам варта быць асцярожнымі, асабліва паблізу праезнай часткі і на ёй. Перад пераходам дарогі неабходна спыніцца, пераканацца ў адсутнасці транспартных сродкаў, якія рухаюцца ў ваш бок, і толькі пасля гэтага працягнуць рух. У Мінску зараз каля 9 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, 14 мая ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асноўным без ападкаў толькі ноччу па паўночным усходзе, а днём у крайніх усходніх раёнах дажджы. Ноччу месцамі туман, па паўночным усходзе навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра да 10 градусаў цяпла, у дзень ад 12 да 20 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у чацвер дзень чакаецца. У Магілёве і Віцебску 15-17, у Магілёве у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсце 18-20, у сталіцы ўначы 5-7, у дзень 15-17 градусаў цяпла без істотных ападкаў.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Спартыўны экспрэс. 7 дзён беларускага спорту.
1: Вітаю, каля мікрафона Данута Анчелеўская. Міжнародны саюз сучаснага пяціборгія зняў усе абмежаванні з беларускіх атлетаў. Такое рашэнне прынята выканаўчым саветам арганізацыі. Спартсмены і каманды з Беларусі будуць выступаць у нацыянальнай форме са сцягам і гімнам краіны. На этапе Кубка свету ў Балгарыі нашы спартсмены, дарэчы, спаборнічаюць у нейтральным статусе, а вось пачынаючы з этапу Кубка свету па пяціборгі ў Будапешце з 9 па 13 чэрвеня ніякіх абмежаванняў не будзе. Адміністрацыйны Совет Международной Федерации Волейбола вырашил допустить сборной нашей краины до турниру под эгидой организации. И это еще не один, что называется, приемная новина. Переходим мы до успехов наших спортсменов. Белорус Роман Туравинов завоевал золото чемпионата Европы по тэквондо 2026 года, что проходит у Мюнхене. Наш спортсмен, який был посеян на турниры в ваговой категории до 80 кг под первым номером и пошел выступление одразу другого круга. Это не один поспех белорусов на этом турнире. Наш Георгий Гурцеев завоевал золото континентального форума в категории до 58 килограммов.
0: Спортивный экспресс.
1: А ці ведаеце, вот чым займаецца зборная Беларусі па пляжным футболе? Яна правядзе збор перад матчамі Еўралігі. У прыватнасці, збор пачаўся, ладзіцца ён на базе спартыўнага алімпійскага комплекса «Алімпійскі» у Мінску. А пасля вучэбна-трэніровачнага збора хлопцы накіруюцца ў Іспанію для ўдзелу ў матчах Еўралігі. Для падрыхтоўкі выкліканы 15 футбалістаў. Збор завершыцца 17 мая і каманда вылеціць у Малагу. До вынікаў республіканскіх спаборніцтваў у Мінску праходзяць традыцыйныя спаборніцтвы па сучасным пяціборгі Кубак дружбы з удзелам спартсменаў з Беларусі і Расіі. Першыя медалі турніру разыгралі пяціборцы не старэйшыя за 17. Сярод хлопцаў другі вынік паказаў наш Клім Гнетчык. У камандным заліку зборная Беларусь 1 таксама заваявала срэбра ў першы дзень турніру.
0: Спартыўны экспрэс.
1: Республіканскі цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі коннага спорту і конегадоўлі гэтымі днямі прымае міжнародныя спаборніцтвы па трохборгі ўзроўню складанасці дзвюх зорак. Турнір набывае асаблівы статус, бо ў спартыўных пар зноў ёсць магчымасць атрымліваць неабходныя катэгорыі, у тым ліку змагацца ў алімпійскім рэйтынгу ў наступным годзе. Удзельнікі турніра мацнейшыя спартсмены нацыянальнай каманды па конным спорце, таксама майстры спорту міжнароднага класа нашай краіны. Сярод іх Паліна Балабанович, якая рассказала про олимпийскую дисциплину конного спорта трехборья.
2: Трехборье – это по-настоящему уникальная и одна из самых зрелищных дисциплин конного спорта. В трехборье всадники выступают на одних и тех же лошадях, и соревнования проходят в три этапа. Первый этап – это манежная езда, затем кросс и после него конкур. Фактически соревнования начинаются за первый день до старта с ветеринарной инспекции. Цель этой инспекции – определить, насколько лошадь физически готова, чтобы преодолевать соревнования. Манежная езда является первым видом программы троеборья. Цель манежной езды – показать, насколько лошадь выезжена, подготовлена всадником, взаимопонимание между всадником и лошадью и точность и четкость исполнения выездковых элементов. Второй этап – это кросс по пересеченной местности с преодолением неразрушаемых барьеров, в том числе водных препятствий, банкетов вверх и вниз и канав. Пара всадник и лошадь проверяются на смелость, храбрость, умение решать задачи курс-дизайнера и быть вместе с лошадью до самого конца. На следующий день после кросса проходит заключительная ветеринарная инспекция, в которой проверяется, готова ли лошадь выступать заключительно вне соревнований – преодоление препятствий. Всадники преодолевают разрушаемые препятствия с целью набрать наименьшее количество штрафных очков.
0: Спортивный экспресс.
1: И об інших стартах, якія можна будзе наведаць. 16 мая у лёгкаатлетычным манежы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта фізкультуры адбудзецца 11-й фінал рэспубліканскага спартыўна-масавага мерапрыемства «300 талентаў для каралевы». Лепшыя юныя спартсмены збяруцца з розных куточкаў Украіны, каб пазмагацца за перамогу як у індывідуальных відах праграмы, так і ў камандным заліку. Ну і больш такія далёкія, але не менш грунтоўныя планы можна зрабіць. 3-го па 6-го чэрвеня ў Светлагорску пройдзе маштаб масштабны спартыўна-культурны фестываль «Вытокі». Удзельнікаў і гасцей чакае насычаная праграма, знаёмства з культурнымі традыцыямі і рэгіянальнымі брэндамі, алімпійскі квест з каштоўнымі прызамі, майстар-класы ад чэмпіёнаў, творчыя і спартыўныя актыўнасці для ўсёй сям'і, выступленні зорак беларускай эстрады. На гэтым дазвольце развітацца з пажаданнямі толькі сумленнага і прыгожага спорту.
0: Спартыўны экспрэс.
3: Радио «Столица». Рухаемся разом!

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне...

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Ударным інструментам можа лічыцца ўсё, па чым можна ударыць рукамі ці барабаннай палачкай. Таму ў свеце існуе мноства відаў разнастайных перкусій. Аднак можна сустрэць і даволі дзіўныя. Агаго – бразільскі ударны музычны інструмент афрыканскага паходжання. Выконвае вядучую ролю ў стварэнні рытмічнай поліфаніі у капаэйры, макулеле і карнавальнай самбе. Уяўляе сабой 2, 3, 4 званочкі, злучаныя металічнай выгнутай ручкай. Яны маюць розныя памеры, таму выдаюць гукі рознай вышыні. Гук здабываецца ударамі драўлянай або металічнай палачкай па іх. Назва агаго перакладаецца з афрыканскай мовы йоруба як звон. Часцей за ўсё яго робяць з металу, але існуюць і разнавіднасці з дрэва. У афрыканскіх плямёнах сустракаліся розныя тыпы інструмента і адпаведныя яго назвы: рубэмбэ, чынгонга, нгонжэ або нгонга. У Нігерыі і Судані двайны званочак называецца нгомбэ. У Бразілію агаго быў завезены некалі з Анголы, Конга і Мазамбіка, і яго называюць гонге, ган або шэры. Агаго ў рок-музыцы выкарыстоўваецца як перкусійны інструмент для стварэння характэрнага звонкага поліритмічнага малюнка. Ён дадае экзатычныя вострыя акцэнты ў рок-кампазіцыі, часта вылучае рытм-секцыю ў фанк-року або дадае разнастайнасці прагрэсіў-року. Выкарыстоўваецца для стварэння вядучага рытму або акцэнтаў. У рок-музыцы часта замяняе або дапаўняе каўбел, але гучыць вышэй і ярчэй. У асноўным выкарыстоўваецца ў эксперыментальным і лаціна-року. Гэты інструмент выкарыстоўвалі музыканты Сепультура ў дэбютным альбоме, а так

0: Такім чынам, агаго – інструмент з вялікай гісторыяй, які, маючы ўсяго два гукі, дазваляе ствараць полірытмію і весці мелодыі. Абсалютна універсальны, невялікі, лёгкі і даволі гучны – незаменная рэч для любога музыканта.
1: Рок-інструментарыум. Рок з беларускім акцэнтам. Радыё «Сталіца».

0: а я красивая в красивом фильме о любви.
1: Радио «Столица».
2: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Виртуального пациента для навучання студентаў медвузаў і атэстацыі ўрачоў распрацавалі ў Беларусі, паведамляе Спутнік. Праектам займаўся Віцебскі медуніверсітэт пры падтрымцы кампаніі рэзідэнта парка высокіх тэхналогій. Сістэма дапаможа разабраць памылкі лячэння, пракантралюе правільнасць дыягностыкі і выканання працэдур. Віртуальнага пацыента таксама можна выкарыстоўваць у якасці экзаменацыйнай праграмы. Першая спроба адбудзецца ў Віцебскім медуніверсітэце ў чэрвені. Мужчыну з падробленым дакументам затрымалі супрацоўнікі Дзяржпагранкамітэта ў нацыянальным аэрапорце Мінск. Іншаземец спрабаваў вылецець ва Узбекістан, прад'явіўшы пасведчанне на вяртанне, якое выклікала падазрэнне. Было ўстаноўлена, што дакумент поўнасцю падроблены. Пасажыр затрыманы, акрамя штрафу да 4,5 тысяч рублёў, парушальніку пагражае крымінальная адказнасць. Інфармацыйная акцыя «Бяспечныя канікулы» стартуе ў Беларусі 15 мая, паведамілі ў Міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. Галоўная мэта – нагадаць дарослым і дзецям аб неабходнасці выканання элементарных правіл бяспекі. Спецыялісты і валанцёры наведаюць школы, дзіцячыя сады, аздараўленчыя лагеры, а таксама правядуць тэматычныя мерапрыемствы на адкрытых пляцоўках. Асацыяцыя аўтамабільнай прамысловасці Германіі прагназуе скарачэнне 225 тысяч працоўных месцаў на працягу 10 гадоў, паведамляе ТАСС са спасылкай на заяву кіраўніка асацыяцыі Хільдегард Мюллер. У якасці прычыны называецца глыбокі і зацяжны крызіс умоў вядзення бізнесу ў Германіі і Еўропе ў цэлым, а менавіта высокія падаткі і зборы, дарагая энергія, высокія расходы на аплату працы і бюракратыя, адзначыла эксперт. У Мінску зараз каля 8 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асноўным без ападкаў, толькі ноччу па паўночным усходзе, а днём у крайніх усходніх раёнах дажджы. Ноччу туман, па паўночным усходзе навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра плюс 1,10, у дзень ад плюс 12 да плюс 20. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Магілёве і Віцебску плюс 15-17, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсце 18-20. У сталіцы ўначы плюс 5-7, у дзень 15-17 цяпла без істотных ападкаў.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радыё Сталіца. Слухай, любімая. Пра рок. Пра вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок, у студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскія метал-іконы Seven Dust прадстаўляюць песню Construct. Заключны трэк выпушчаны перад сусветным дэбютам альбома One, які стаў 15-м у дыскаграфіі артыстаў і быў намінаваны на прэмію Грэмі. У гэтым альбоме гурт спалучае скрышальную інтэнсіўнасць з пасланнем стойкасці і надзеі. Як толькі пачынаецца прадпрыпеў, Witherspoon заяўляе: «Калі гэта здарыцца, не ўцякайце, каханне ўсё роўна пераможа». Гэтымі словамі з песні Seven Dust пацвярджае сваю нязменную здольнасць спалучаць неўтаймаваную моц з эмацыянальнай глыбінёй. Іх уменне напаўняць музыку пазітывам застаецца вызначальным элементам на працягу ўсёй 30-гадовай кар'еры. Віншуем гурт з релізам альбома і слухаем прэм'еру.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыё Сталіца.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Привітанне ўсім, хто зараз едзе дадому, стаіць у заторы, яшчэ сядзіць у офісе і робіць выгляд, што працуе, хоць душой ўжо даўно на канапе. Гэта Радыё Сталіца і капітан шоу «Навігатар». Праграма для тых, хто ў дарозе, ў жыцці, ў адносінах і часам у сваіх вельмі дзіўных рашэннях, асабліва пасля поўначы. З вамі я, Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які ў дзяцінстве дзьмуў на дзьмухаўцы так моцна, быццам трэніраваўся задзімаць свечкі на юбілеі самога Дункана Маклауда. Я ўжо тады зразумеў, жыццё гэта як дзьмухавец. Спачатку ты прыгожы, жоўты, поўны надзей, а потым адбываецца подых жыцця, і ты ўжо ляціш у невядомасць, плаціш падаткі і шукаеш скідку на курыцу. І сёння побач са мной, як заўсёды, працуе наш гукарэжысёр Іван Масквін. Ён настолькі цярплівы, што можа слухаць мае жарты штодня і пакуль яшчэ не збег у манастыр. Сябры, сёння мы адзначаем сусветны дзень дзьмухаўца. І вось дзіўна, усё жыццё мы ставіліся да дзьмухаўца як да нейкай дробязі. Маўляў, гэта пустазелле. Але па факце гэта самая жыццяздольная расліна ў свеце. Дзьмухавец прабіваецца праз асфальт, яго немагчыма канчаткова знішчыць, і ён нават выглядае пры ўсім гэтым прыгожа, а потым развальваецца на кавалкі. Гэта ж літаральна апісанне большасці нашых рамантычных адносін пасля 30. У дзяцінстве мы загадвалі жаданні і дзьмулі на гэтыя белыя шарыкі. У дарослым жыцці мы дзьмём на гарачую каву, каб не апячыся, і на картку, каб там хоць штосьці засталося да зарплаты. Сёння будзем гаварыць пра дробныя радасці, пра радасці нашага жыцця, пра ўпартых людзей, пра настальгію і пра тое, чаму часам самыя простыя рэчы аказваюцца самымі важнымі. Ну і, канешне, пра дзьмухаўцы гэтых жоўтых філосафаў двара. У нашым плейлісте таксама, як заўсёды, рок-філосафы у першай эфірнай гадзіне. Разам пачуем Guns N' Roses, Everest, Axel Rudi Pell, Slot, Alex Martin, Black Sabbath і хутка будзе One O'Clock. Пачынаем, пагналі!

Посмотрела на мяне і сказала: «Калі выжыве, будзе артыст». Як бачыце, выжыў. Праўда, замест варэння атрымаўся зялёны камяк, падобны на тыя, што знаходзяць час ад часу пасля фестываля ў вулічнай ежы. Але я тады зразумеў важную рэч. У дзяцінстве нават дзьмухавец мог быць прыгодай. А зараз дарослы чалавек бачыць дзьмухавец і думае: «Трэба скасіць. Дзе мы сапсаваліся, людзі? Напішыце, што ў вашым дзяцінстве здавалася вам сапраўднай магіяй. Напішыце ваша стаўленне да дзьмухаўцоў». Тут нам ужо слухач піша, што таксама чуў пра варэнне. Бачыце, у мяне не атрымалася зварыць. Можа, сярод вас ёсць такія, якім гэта ўдалося. Напішыце ў наш драйв-чат. Трэба ў пошуку Телеграма надрукаваць радіо «Сталіца» на рускай мове. Будзе вам шчасце, далучайцеся да нашай суполкі і ўсе свае каментарыі пакідайце пад апошнім пастом. Іх я агучу ў другой эфірнай гадзіне. Рухаемся.

0: хто апошні ў чарзе? Пра заторы.
1: 17:25, гэта радыё Сталіца, адзначаем мы сёння сусветны дзень дзьмухаўца, і на дарогах сітуацыя, як на полі дзьмухаўцоў пасля урагану, усе кудысьці ляцяць у нас, ніхто не разумее навошта, і бачым мы сёння на незалежнасці такі шчыльны затор, што можна паспець прачытаць тое самае апавяданне Брэдберы, калі памятаеце віно з дзьмухаўцоў. Стаіць наш праспект Незалежнасці ад плошчы Перамогі да вуліцы Леніна. Леніна таксама класічная гісторыя, ў заторы яна ад Нямігі да Незалежнасці. На МКАДзе даволі шчыльны ад з'езда на Незалежнасці да Ваўпшасава, Даўгінаўскі тракт, там зараз ідуць рамонтныя работы. Заторчык ад Прыгараднай да Арлоўскай, на праспекце Пушкіна адбылася аварыя, затор ад Цімеразева да вуліцы Альшеўскага. Сябры, улічвайце інфармацыю, зараз Яндекс ацаніў за торы нашы ў 7 балаў. Ну і, канешне, па традыцыі інфа ад дзяржаўтаінспекцыі. Сёння ў Мінску мабільныя датчыкі кантролю хуткасці працуюць на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, на вуліцы Арлоўскай, Прытыцкага, Радыяльнай, Ваўпшасава, Кабушкіна, Цімеразева, таксама на праспектах Жукава і Дзяржынскага. У абласных гарадах таксама стаяць на у Брэсце на вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцах Барыкіна, Іліча і Савецкай, у Магілёве на праспекце Дзмітрава і на вуліцы Якубоўскага. Так, і зараз трэба звярнуць вашу увагу, таксама інфармацыя ад Мінгарвыканкама. Сёння будзе наносіцца дарожная разметка на Багдановіча і на Рафіева, а таксама будуць мяняць асфальтабетоннае пакрыццё на першым завулку Кальцова. І ў сувязі з гэтым уводзяцца абмежаванні на рух усіх відаў транспартных сродкаў. Сёння з 10 гадзіны вечару да гадзіны ночы заўтрашняга дня. Вось такая інфармацыя, сябры. Буду трымаць вас у курсе, як звычайна, рухаемся разам.

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: 17.37, сябры, сусветный день дзьмухаўца у нас сёння. Ну а заўтра на двор'е ідэальнае для дзьмухаўцоў і для людзей, якія таксама хочуць проста стаяць прыгожымі. У Мінску будзе плюс 15, плюс 17, без ападкаў, дзьмухаўцы шчаслівыя, офісныя работнікі не вельмі. У Гродня плюс 17, плюс 19, тут лёгкі вецер, усё белае ляціць, або дзьмухаўцы, або вашы планы, абірайце самі. Брэст плюс 18, плюс 20, тут даволі сонечна, самы рамантычны дзень для прагулкі. Віцебск плюс 15, плюс 17, пераменная воблачнасць, настрой, як у цябе, калі ты добра пакасіў пустазелле на сваім участку. Гомель плюс 16, плюс 18, без ападкаў, можна быць шчаслівым і без прычыны. Магілёў плюс 15, плюс 17, пераменная воблачнасць, дзьмухаўцы трымаюцца, як і ўсе мы, трымаемся разам, сябры, рок-сям'я, рухаемся, гоу!

0: radiostolica.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал, еду, хутка буду.
2: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
3: Ва 17 гадзін 8 хвілін, радыё Сталіца, мы вярнуліся, гэта Навігатар, я Андрэй Крупіч, Іван Масквін, усё яшчэ тут, а сёння ў нас усё яшчэ дзень дзьмухаўца. І чым больш, сябры, я думаю пра гэта, тым больш разумею вельмі сімвалічная кветка. Яе ніхто не запрашае, і яна ўсё роўна расце. Яе спрабуюць скасіць, яна вяртаецца. Гэта ж літаральна характар некаторых людзей, рокераў, дык дакладна. Дарэчы, пра рокераў, як звычайна, мы пачуем па традыцыі самых лепшых выканаўцаў. Сярод іншых прагучаць Чыжы кампанія, Nothing Nowhere, Cinderella, Paint the Future Black, Aira Smith і хутка будзе гурт Living in Fiction. Крыху пра яго вам раскажу. Гэта хлопцы з Salt Lake City, пост-хардкор, самі яны акрэслілі свой жанр, утварыліся ў 2014 годзе. Ну і вядомыя яны сваімі каверамі, напрыклад, на песні Maroon 5, Animals, ці Love Me Like You Do, Ellie Goulding. Ну, таксама спяваюць і свае некаторыя песні, вось і паслухаем іх трэк. Под назвай Midnight Sky. Починаем, погнали.

0: Драйв-чат.
1: 18:18 хвілін, гэта радыё сталіца. Сёння дзень дзьмухаўца, дзень, калі мы святкуем самую партыю, самую непатрэбную і самую прыгожую расліну на планеце, тую, якую ўсе вырываюць, а яна ўсё роўна расце і квітнее, гэта як сапраўдны рокер. Ну і зараз буду глядзець на карту, каб сапраўдныя рокеры добра даехалі дадому. А зараз заторы у нас, скажам так, ёсць. І не проста ёсць, а ацаніў іх Яндекс у 9 балаў. Гэта даволі шмат, даволі шмат. Мне здаецца, яшчэ і дождж таксама гэтаму спрыяе. Ну што, на МКАДзе бачым затор ад з'езда на праспект Незалежнасці да з'езда на Францыска Скарыны. Таксама затор вялікі і шчыльны на Старажоўскай ад Багдановіча да праспекта Машэрава, таксама яшчэ адзін на МКАДзе, ад з'езда на Турава да з'езда на лейтенанта Кіжаватава, на Арлоўскай ад Лілі Карастаянавай да Даўгінаўскага тракта, ну і, канешне, на Даўгінаўскім тракце таксама зараз затор, і там адбылася яшчэ, на жаль, і аварыя. Ад Прыгараднай да Арлоўскай стаіць Даўгінаўскі тракт, нагадаю, там таксама ідуць яшчэ і рамонтныя работы. Ну і нагадаю, што ў Мінску стаяць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. Увага, іх можна заўважыць на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, на вуліцах Арлоўскай, Прытыцкага, Радыяльнай, Ваўпшасава, Кабушкіна, Цімеразева, таксама на праспектах Жукава і Дзяржынскага. Можна іх заўважыць не толькі ў Мінску, у Брэсце таксама ёсць. Яны зараз скажу дзе. У Брэсце на вуліцы Маскоўскай і Варшаўскай шашы, у Гомелі на вуліцах Барыкіна, Іліча і Савецкай, у Магілёве на праспекце Дмітрова і на вуліцы Якубоўскага. І таксама сябры інфармацыі ад Мінгарвыканкама. Заўтра ноччу будзе нанясенне дарожнай разметкі. Праводзіцца на Філімонава, на Прытыцкага, на Платонава, на Чапаева, на Нёманскага, Каржанеўскага, Гамарніка, Ясеніна, Свярдлова, на праспекце Дзяржынскага, таксама на вуліцах Жылуновіча, Ракасоўскага і Кабушкіна. Ну і загаварылі мы пра дождж, зараз кажуць, хутка ён скончыцца ў Мінску, і будзем глядзець, якое надвор'е чакае нашу рэспубліку заўтра. А заўтра яно ідэальнае для дзьмухаўцоў і таксама для людзей, якія проста хочуць стаць прыгожымі. Заўтра надвор'е ўжо будзе нас радаваць. У Мінску чакаецца плюс 15, плюс 17, без ападкаў, дзьмухаўцы шчаслівыя, офісныя работнікі не вельмі. Гродна плюс 17, плюс 19, лёгкі вецер, усё белае ляціць, гэта або дзьмухаўцы, або, можа, чые-небудзь планы, гэта таксама здараецца. У Брэсце плюс 18, плюс 20, і вось тут даволі сонечна. Мне здаецца, вельмі рамантычны дзень, каб выйсці, напрыклад, на прагулку і, напрыклад, у парк. У Віцебску будзе плюс 15, плюс 17, пераменная воблачнасць, настрой, як у вас, калі добра пакасіць. Сілі пустазелле на сваім участку. Гомель плюс 16, плюс 18, тут без ападкаў, можна просто стаць шчаслівым і просто без прычыны. У Магілёве будзе плюс 15, плюс 17, пераменная воблачнасць. Дзьмухаўцы ў Магілёве трымаюцца, як і ўсе мы. Трымаемся разам, рухаемся таксама разам. Лепшая хваля – гэта сталіца, а ў нас, як заўсёды, лепшая музыка. Пагналі! Пагналі!

0: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины з усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
1: Сусветный день Дзьмухаўца сегодня мы отзначаем. 18:28. Это радио столица. Расскажу цікавую инфу. Дзьмухавец існуе больш за 30 мільёнаў гадоў. Ён можа расці амаль у любых умовах. Яго карані могуць даходзіць да 3 метраў. Усе часткі расліны ядомыя. З яго робяць чай, з яго робяць варэнне. Лісце выкарыстоўваюць у салатах. Карані выкарыстоўваюць як замену кавы. Ён багаты вітамінамі А, С і К і змяшчае больш вітаміну А, напрыклад, чым морква. Пчолы любяць дзьмухаўцы. Гэта адна з першых харчовых крыніц для іх вясной. Адна расліна можа даць да 2000 насення, якія разлятаюцца на адлегласць да 10 кілометраў. У Францыі яго лічаць далікатэсам, а ў США ёсць нават віно з дзьмухаўцоў. У Японіі вырошчваюць гэтую расліну як культурную. Насенне можа прарасці нават праз асфальт. Ён сімвалізуе стойкасць і надзею. У Беларусі дзьмухавец адна з самых распаўсюджаных раслін. Лекавыя ўласцівасці прызнае нават афіцыйная медыцына. Гэта жаўцягонныя, мачагонныя і, канешне, супрацьзапаленчыя. Дзьмухавец, сябры, мне здаецца, вучыць нас галоўнаму – упартасці. Ён расце ўсюды, не гледзячы ні на што, і квітнее. Будзем браць з яго прыклад, рухаемся разам і квітнець будзем таксама разам.

0: Драйв-чат.
1: 18.39, гэта радыё сталіца. Сёння ў нас сусветны дзень з дзьмухаўца. І пачынаю чытаць вашы мудрыя каментарыі, што ж вы нам тут даслалі. Дасылае каментарый Аўген Вінаградаў. Добры вечар, кажа ён. Памятаю, у маленстве ў мяне была забава зрываць дзьмухаўцы ды дзьмуць на іх. Ягоныя парашуцікі разляталіся ва ўсе бакі. Гэта было так прыгожа. Яўген, я з вамі згодзен таксама. Мне здаецца, кожны так рабіў, і гэта сапраўды вельмі прыгожа, а яшчэ такая гульня была. Ці баба гэта, ці дзед. Калі памятаеце, стаўце, як кажуць, лайк. Ну і лайкі свае можаце паставіць на наш апошні пост. Пад ім вашы каменты, якія я і чытаю, шукайце ў нашай суполцы, ў Телеграме. Каб яе знайсці у пошуку, напішыце «Радіо Сталіца» на рускай мове. Далучайцеся, ўсё як звычайна. Александр Швабовіч напісаў: «Добры вечар, ён горкі, але з яго вараць варэнне. Кажуць, я не каштаваў». Так, Александр, я ўжо расказаў, што нават я калісьці ў дзяцінстве спрабаваў варыць. Усім прывітанне, піша Мальвіна. Дзьмухавец – гэта не толькі прыгожая кветка, але і вельмі карысны лячэбны сродак. З кветак вараць варэнне, вельмі смачнае. Робіць настойкі, з лістоў робіць салат. І каб не гарчыў, трэба патрымаць у салёным растворы. Вось вам і лайфхак. Самае непрыемнае – гэта прыгожыя белыя шарыкі, гэта сарняки, якія разносіць ветер, і яны вельмі хутка разносяцца. Вось так, бачыце, сябры, розныя меркаванні, камусьці падабаюцца, а для кагосьці гэта просто нешта недобрае. Так, далей мы едзем, далей, што ў нас тут? Васіль таксама кажа, што была калісьці такая гульня, трэба было схаваць дзьмухавец, ты хаваеш, а ён, ну, типу, шукае за спінаю, напрыклад, у кішэнях, а потым кажа: «Адчыняй, адкрывай свой рот», ён адкрывае, і тут на. Вось, такая вось гульня, цікавыя гульні, брутальныя даволі. Так, Мальвіна піша: «Варыла варэнне смачнае, але трэба шмат цукару». Ну, у нас тут сапраўдныя кулінары ў чаце, гэта не дзіўна. Далей што? Далей піша Грінвік, што падабаецца ёй апавяданне Рэя Брэдберы, тое самае «Віно з дзьмухаўцоў». Так, вельмі добрае апавяданне, сябры, хто не чытаў, можаце прачытаць. Ідзе абмеркаванне ў нас тых самых вінаў, тых самых дзьмухаўцоў. Усё як звычайна, чат у нас жывы, заходзьце і вы, сябры, далучайцеся. Ну і, канешне, дасылайце свае гісторыі, усе мы іх агучым пазней, раней, як заўсёды. Галоўнае, што вы з намі рухаемся.

0: Лекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Мы собрали для вас самые яркие композиции, якія стали классикой сусветного рока. Сапраўдныя жамчужыны музыкі, якія не страцілі свайго бляску нават праз 10 гадзі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Столица».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.ру

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчик. Александр Лукашенко подписаў распараджэнне аб падрыхтоўцы падручнікаў у гуманітарна-грамадазнаўчай сферы. Дакументам прадугледжваецца стварэнне дзяржаўнай камісіі па падрыхтоўцы падручнікаў і навучальных дапаможнікаў і вызначэнне асноўных напрамкаў яе работы. Камісію будзе ўзначальваць міністр адукацыі. У яе састаў уключаны аўтарытэтныя навукоўцы, выкладчыкі, настаўнікі-спецыялісты, прадстаўнікі рэспубліканскіх органаў дзяржкіравання, дэпутацкага корпуса і грамадскіх аб'яднанняў. Вучэнні пошукава-ратавальнага атрада «Зубр» Міністэрства па надзвычайных сітуацыях праходзяць на палігоне ў Мінскай вобласці. Сцэнар набліжаны да рэальнасці. Разбуральны землятрус у сумежнай дзяржаве, сотні магчымых ахвяр, адсутнасць сувязі і тысячы людзей без прытулку. Ратавальнікам неабходна разгарнуць аўтаномны лагер, арганізаваць штаб, правесці разведку мясцовасці і пачаць пошук пацярпелых пад заваламі. У работе задзейнічаны кіналагічныя разлікі і спецыяльная тэхніка. Абласны форум «Мір, моладзь, будучыня» адбудзецца ў Барысаве ў суботу, паведамілі ў галоўным управленні па адукацыі Мінгарвыканкама. У праграме інтэрактыўная лакацыя ўстаноў сярэдняй спецыяльнай адукацыі, цэнтраў дадатковай адукацыі, школьных бізнес-кампаній, а таксама работа праварыентацыйных пляцовак. Пройдзе таксама ўшаноўванне лепшых навучэнцаў і педагагічных работнікаў сістэмы адукацыі. Будзе арганізаваны кірмаш-фестываль «Вясновыя забавы». Беларускія спартсмены заваявалі 2 золаты ў другі дзень міжнародных спаборніцтваў па сучасным пяціборі ў Мінску Кубак дружбы. Удзел у юніёрскім турніры прымаюць атлеты з Беларусі і Расіі. Сярод мужчын да 19 гадоў перамогу атрымаў Акім Гнетчык. У камандным заліку золата заваявала першая зборная Беларусі ў саставе Акіма Гнетчыка, Кірыла Кононава і Алексея Грыбко. Бронзавыя медалі дасталіся камандзе «Беларусь-2». Па данных Белгідрамета, 14 мая ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асноўным без ападкаў, толькі ноччу па паўночным усходзе, а днём у крайніх усходніх раёнах дажджы. Ноччу месцамі туман, па паўночным усходзе навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра +1-10, у дзень ад +12 до +20. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Магілёве і Віцебску +15-17, у Гомелі +16-18, у Гродні +17-19, у Брэсце 18-20. У сталіцы ўначы +5-7, у дзень 15-17 цяпла, без істотных ападкаў.
0: Реклама на радио «Столица».
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: интернет.
1: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что об'ядновує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
2: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
1: «Рок на колах». Поехали!
2: Многія ведаюць, што Кіяну Рыўз – бас-гітарыст гурта «Докстар», але яго галоўная страсць паза музыкай і кіно – гэта матацыклы. Кіяну не проста набывае байкі, ён іх будуе. Усё пачалося з таго, што ён прыйшоў да вядомага кастамайзера Гарда Холінгера з просьбай дапрацаваць яго Харлі Дэвідсон, а ў выніку яны стварылі ўласную кампанію «Arch Motorcycle». Іх флагманская мадэль – KRGT-1 – гэта сапраўдны рок-н-рол у метале. Велізарны рухавік «Вітвін» аб'ёмам больш за 2000 кубоў. Ён выдае такі гук, што любы стадыённы канцэрт падасца ціхім. Кожны байк робіцца пад канкрэтнага уладальніка. На стварэнне дэталей з алюмінію ідзе больш за 300 гадзін працы станкоў. Гэта Performance Cruiser – матацыкл, які выглядае як магутны чопер, але кіруецца як спартыўны байк. Кіяну кажа, што язда на матацыкле – гэта яго форма медытацыі. Калі ты імчыш па шашы на апараце, які стварыў сам, гэта і ёсць сапраўдная свабода. Слухаем трэк гурта самога Кіяну – «Докстар – Everything Turns Around».

0: забрался?
1: Не ведаю, усе так кажуть.
0: Кажуть, что и куры скачуть, а гэта...
1: Теория зману.
2: Прынята лічыць, што змеі могуць гіпнатызаваць сваіх ахвяр. Праўда, гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламінова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Памятаеце, як мудры Ка гіпнатызаваў бандэрлогаў сваім таямнічым поглядам. Але ж сапраўдныя змеі больш здольныя на рэзкі кідок, яд ці абдымкі здольныя задушыць. Такі міф хутчэй за ўсё з'явіўся з-за змяінай манеры паляваць. Яны старанна вывяраюць момант перад нападзеннем, а іх неміргаючы погляд з прычыны адсутнасці павекаў стварае містычнае тагасветнае адчуванне. Доўгі час увогуле лічылася, што удавы душаць сваіх ахвяр. Аднак гэта ўжо даўно выклікае сумненні ў вучоных. Так, у 1994 годзе біёлаг Дэвід Хардзі заявіў, што гэта досыць працяглы працэс, а ахвяры удаваў губляюць магчымасць супраціўляцца менш чым за хвіліну. Хардзі выказаў гіпотэзу, што хутчэй за ўсё гэта адбываецца ў выніку спынення кровазвароту альбо сэрцабіцця. Меркаванне вучонага заставалася неправераным 20 з лішнім гадоў. Не ўсе навукоўцы былі згодны з гэтай тэорыяй. Так, напрыклад, амерыканскі спецыяліст па змеях Хесус Рывас, які шмат гадоў назіраў за анакондамі ў дзікай прыродзе, прыйшоў да высновы, што тыя забіваюць сваіх ахвяр, ламаючы ім скелет. Аднак у 2015 годзе біёлаг Скот Бабак пасля некалькіх гадоў даследавання разам са сваёй камандай правёў эксперымент. Яны даследавалі частату сардэчных скарачэнняў, баланс жалеза ў крыві і артэрыяльны ціск у пацукоў, якія служылі трапезай удавам. І выявілі, што змяя, павернувшыся вакол здабычы, здольная за некалькі секунд спыніць яе крывацёк. Асфіксія тут ні пры чым. А ламаць косці удавы зусім не спрабуюць, хаця часам робяць гэта ненаўмысна. Праблема ў тым, што зламаная костка можа параніць змяі страўнік. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка пачуемся зноў.
1: Теорія зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра піянераў нямецкага готык-метала гурт Crematory. У свеце цяжкай музыкі, дзе склады гуртоў мяняюцца часцей, чым поры года, Crematory – гэта узор стабільнасці, і вось чаму. Ці ведалі вы, што асновай гурта ўжо больш за 30 гадоў з'яўляецца сямейная пара – барабаншчык Маркус Юліх і клавішніца Катрын Юліх. Разам яны амаль з самага заснавання калектыву. Менавіта Катрын прынесла ў суровы дэз-метал тыя самыя меладычныя клавішныя партыі, якія зрабілі іх пазнавальнымі ва ўсім свеце. Яшчэ адзін цікавы момант. У 1996 годзе гурт зрабіў рызыкоўны крок і выпусціў альбом пад назвай Crematory, вядомы як Das Deutsche Album, дзе ўсе песні былі на нямецкай мове. У тыя часы ў метале панавала англійская, але менавіта гэты ход зрабіў іх нацыянальнымі героямі і адкрыў дарогу для такіх гуртоў, як Рамштайн. Гэта паказала, што нямецкая мова можа гучаць неверагодна цяжка і стыльна. Слухаем класіку нямецкага драйву Crematory – Everything.

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ 10. Падтрымай лепшае, слухай любімае. Привітанне, сябры! Я Андрей Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад. Галасуйце на сайце і ў Telegram-канале. У пошуку Telegram-а напішыце на рускай мове «Радіо Сталіца» і далучайцеся да нашай суполкі. Паехалі! «Сталіца топ-10». На 10-е месца сёння залятае наш свежачок Корн з трэкам Reward the Scars. Гэта сапраўдны эксклюзіў. Каліфарнійскія легенды нью-метала вярнуліся 24 красавіка з першым сінглам за 4 гады. Трэк Reward the Scars быў запісаны спецыяльна для відэагульні Diablo 4. Гэта першы матэрыял гурта без Філдзі, але гук той самы змрочны і магутны Корн, якога мы чакалі. Прама зараз яны знаходзяцца ў туры па Лацінскай Амерыцы, а восенню абяцаюць маштабны еўрапейскі заезд. Нумар 10.

0: «Луна» займае 8-е месца з трэкам «В этой тишине». Гэтая балада атрымала новае жыццё пасля выхаду альбома ў студзені 26-го года. Лусінэ Геваркян прызналася, што тэкст пісаўся як прыняцце тишыні ўнутры сябе. Фанаты ў каментарыях на YouTube заўважылі: «Раней у «Луны» было шмат крыку і руху, а цяпер усвядомленная тишыня». Гэта моцны і глыбокі трэк, які ператварае стадыёны ў акіян ліхтарыкаў.
1: Номер 8.
2: Если ниже не упасть мне.

0: Столица ТОП-10. На другім месцы Бадоманс з песняй «Dying to Love». Ну а Себастьян офіційно галоўны рок-ідол пакалення. Рок-відэа, знятае ў брутальным бетонным бункеры, набрала мільёны праглядаў. У інтэрнэце поўна плётак пра тое, што Ноа настолькі стомлены ад увагі, што рыхтуе падвойны альбом і плануе сысці ў тень. Гэта стыльна, цёмна і максімальна сучасна.
1: Нумар 2.

0: Топ-10. На вяршыні бунтары The Lay, Hollywood Undead с треком One by One. Гэта кампазіцыя стала сапраўдным выбухам дзякуючы свайму рыфу, які натхнёны легендарнай песняй Слэйера «Raining Blood». У сакавіку яны падпісаліся на Sumerian Records, і гэты сінгл паказаў, што гурт у сваёй лепшай агрэсіўнай форме. Гэта песня пра супрацьстаянне свету, і яна заслужана займае першы радок.
1: Нумар адзін.

0: Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. Десяты нумар – Korn – Reward the Scars. На девятым месцы сёння Hands Like Houses – Flowers. Восьмы нумар – Луна – В этой тишине. Сёмае месца – Halloween – Universe. Нумар шесть – Muse – Unraveling. Пятёрку лепшых открываюць Blackwell Brides – Vindicate. На четвертом месте 3 Days Grace – Dominate. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Sepultura – Beyond the Dream. Срэбра у Badomens – Dying to Love. І наш пераможца – Hollywood Undead – One by One. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія. From Ashes to New – Die for You. Enemy Inside – R.I.P. Kindred, Can I Get Her, The Pretty Reckless, When I Wake Up.
1: Столица ТОП-10.
0: Слухайте Столица ТОП-10, найлепший рок-топ, який ствараете только вы. На гэтым я, Андрей Крупич, с вами развитваюся. Голосуйте за упадаманные треки и до сустречи у наступный раз. Пакуль!
1: Столица ТОП-10.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок, у студыі Ева Пламенова і чарговая рок-навінка. Амерыканскі метал-іконы Seven Dust прадстаўляюць песню Construct. Заключны трэк выпушчаны перад сусветным дэбютам альбома One, які стаў 15-м у дыскаграфіі артыстаў і быў намінаваны на прэмію Грэмі. У гэтым альбоме гурт спалучае скрышальную інтэнсіўнасць з пасланнем стойкасці і надзеі. Як толькі пачынаецца прадпрыпеў, Уізерспун заяўляе: «Калі гэта здарыцца, не ўцякайце, каханне ўсё роўна пераможа». Гэтымі словамі з песні Seven Dust пацвярджае сваю нязменную здольнасць спалучаць неўтаймаваную моц з эмацыянальнай глыбінёй. Іх уменне напаўняць музыку пазітывам застаецца вызначальным элементам на працягу ўсёй 30-гадовай кар'еры. Віншуем гурт з релізам альбома і слухаем прэм'еру.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 14 мая ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. У асноўным без ападкаў, толькі ноччу па паўночным усходзе, а днём у крайніх усходніх раёнах дажджы. Ноччу месцамі туман, па паўночным усходзе навальніцы з парывістым ветрам. Начная тэмпература паветра +1-10, удзень ад +12 до +20. У абласных цэнтрах у чацвер чакаецца. У Магілёве і Віцебску +15-17, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсце 18-20. У сталіцы ўначы +5-7, у дзень 15-17 цяпла, без істотных ападкаў.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

0: That's when I'm gonna die.
1: Зроблена для тебе. Радио «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: зроблена для цябе. Радыё Сталіца. Рашэнні і тренды. Навіны, якія вучаць і прымушаюць думаць. Гэта урок. Кожны тыдзень разбіраем адукацыю разам.
1: Прывітанне, дарагія сябры. Каля мікрафона Данута Анчелеўская. Уступная кампанія ў вышэйшай навучальнай установы ў Беларусі праходзіць у форме цэнтралізаваных экзаменаў, тэсціравання і ўнутраных экзаменаў. ЦЭ абавязаны здаваць усе выпускнікі 11-х класаў. Гэта адначасова і выпускны школьны, і уступны УВНУ экзамен. Выпрабаванні пройдуць у два асноўныя дні: 26 і 29 мая, рэзервовыя 20 і 22 чэрвеня. Цэнтралізаванае тэсціраванне 26 і 29 мая, 2 і 5 чэрвеня. Для тых, хто не змог здаць яго ў асноўныя тэрміны па важлівай прычыне, прадугледжаны рэзервовыя дні 18, 20 і 22 чэрвеня. Прыёмная кампанія ОВНУ на агульных падставах пачнецца 12 ліпеня. Дакументы на навучанне будуць прымаць з 12 па 17 ліпеня, з 18 па 25 ліпеня ў большасці ВНУ ўнутранае уступнае выпрабаванне. Залічэнне на бюджэт завершыцца 27 ліпеня. Што да платнай формы навучання, то на яе дакументы прымаюць да 1 жніўня, а залічваюць платнікаў 3-га. Па 14 жніўня ў Міністэрстве адукацыі будзе працаваць гарачая лінія па пытаннях арганізацыі уступнай кампаніі ва ўстановах адукацыі. Яны арганізаваны і ва ўстановах вышэйшай адукацыі. Тэлефон гарачай лініі ў Мінску: 222-43-12, 222-43-12, з 9 до 18 гадзін, перапынак з 13 до 14. Ніякіх сюрпрызаў, што тычацца формы, з 1 верасня не ўзнікне, упэўнены ў Міністэрстве адукацыі. Сёння ўжо на заканадаўчым узроўні замацаваны дзелавы стыль адзення для навучэнцаў усіх узроўняў. Гэта тычыцца не толькі школ, але і ўстаноў сярэдне-спецыяльнай вышэйшай адукацыі. Кожная школа на працягу шэрага гадоў вызначылася з элементамі формы, з эмблемай, таму ніякіх змен у новым навучальным годзе не будзе, лічыць у Мінадукацыі. У якасці адзіных школамі і гімназіямі выбраны камплекты адзення: штаны, спадніца, камізелька, пінжак, джемпер, штаны, жакет, сукенка, сарафан. І дадатковыя дэталі: шаўроны і эмблемы з лагатыпам установы, значкі, гальштукі.
0: Гэта урок на радыё Сталіца.
2: Залатыя хіты на радыё Сталіца. Слухай, любімая.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Чары, легенды, історії, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радіо «Сталіца».
1: Сённяшні факт пра гурт, які зрабіў 80-е стыльнымі. Ці ведалі вы, адкуль узялася назва «Дюран-Дюран»? Музыканты былі фанатамі навуковай фантастыкі, і імя яны пазычылі ў галоўнага злодзея з культавага фільма 68-га года «Барбарелла» з Джейн Фонда ў галоўнай ролі. У фільме быў вар'яцкі вучоны па імені доктор Дюрант-Дюрант. Цікавы нюанс. Калі гурт стаў сусветна вядомым, актёр Майла Ошы, які сыграў таго самага доктара, часта жартаваў, што гурт павінен яму працэнты за імя. Дарэчы, Дюран-Дюран былі аднымі з першых, хто зразумеў моц відэакліпаў. Яны здымалі іх на спецыяльную плёнку, як сапраўднае кіно, што і дапамагло ім заваяваць MTV. Слухаем нерэалістычны поп-рок «Дюран-Дюран – Ordinary World».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.